0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Вікторе, слава Ісусу Христу.
2: Віки Богослава.
1: Знову ж, з Мукачівщином родилися у Мукачівщину корні ваші з Кузьми. Я спочатку думав, що ви родом позираючи на вашу творчість Кулескова. Коли ви там займаєтеся асталожською роботою, от розкажіть маленьку прив'язку до цього села і до тої професії. Це у вас хтось із родні тим це займав?
2: Ну, якраз так і вийшло, що пісня Кулескова, я думаю, ну який сюжет зняти. А пак я думаю собі, що мій дідо був столяром. Усі двері в оболки у кузьминських хижах і прилеглих селах робив мій дідо. До сих пор ті оболки стоять. І я дуже шкодую міняти то все на металопластик. Лишаю так, як є. Реставрую, де можна. І меблі, тобто там креденці, шифони і так далі. То все робив стільці, то робив мій дідо. І лишилася в Кузьміні майстерня, так як він робив, так все вийшло. Я стараюся все зберегти. І так вийшло, що пісня Кулескова була про то, сюжетної пісні було то, що я виготовляю кулиску. Тобто я...
1: Тобто для вас було не ново, і робота, і то, що ви там представили, ви в тому жили.

0: Говорили сте тоже по-русински, я и у колежористу
1: кожу. По-русински говорили, но я в основному даю інтерв'ю українською мовою, як правило.
0: Ні, я розумію, ну ти не є крамоли, я думаю.
1: По-закарпатськи мені достатньо тяжко говорити, тому що дуже много українізмів вже є, чисто русинська бесіда, це, я дуже чудуюся, коли люди гоні говорити на чистій русинській бесіді, все вже вимирає. Все
0: так, є, якраз тому біда, за той стараємося сукати.
1: Да, молодь того все ганьбить. Як є? Ну, як я вже, ну.
0: Ви розумієте, що українські інституції говорять, що правильно, треба відстояти, не говорять, це діалект, але його треба всокотити. Ну, роблять усе, щоб не всокотити, розумієте?
1: Є таке, ну, все політика.
0: То суспільні, ні, то не політика, суспільні організації за то і утежують культуру. Це культура, це чиста культура. Коли стися заангажували в музиці? От 20-ті от ту школу ходили, що вона була музикальним якимось укроном, це було самі десь.
1: Мене, як кажуть, завербував волонтер, котрий се народив у Кузьміні, Володимир Ілліч волонтер, він має хор хлопчиків, то йому каче, він сам народився у Кузьміні, його няня був директором школи, коли мій отець учився у Кузьміні, то він туди був директором якраз. І так все стало, що 7 років я попав до нього в хор, у 10 років я перший раз сів за музичний інструмент фортепіано, а в 13 років, все я дуже добре пам'ятаю, я написав свій перший твір, який се називав «Літній дощ» для фортепіано.
0: Був закінченим Ужгородською музичною училище, тому Львові стися вчили. І я знав, що, ну, що якраз є дуже таким подкарпатську публіку буде милим, що був ученик Євгена Старковича. Розкажіть маленько якраз за свій путь, своє навчання.
1: Так і було. Після закінчення хорової школи я поступив в музичне училище по класу фортепіано. Ну, маємо травму велику, бо в 11 класі я спалив руку в кип'ячій смолі. І я, техніка моя пропала як піаніста, і я вже все рішив, що я буду композитором. І поступив раз у Львівську консерваторію до Мирослава Скорика. Так я так все рішив показати те, що я пишу Станковичу. Я знав, що він із Сваляви. Я до нього поїхав, і він мені каже: хлопчик, який хочеш, я можу забрати до себе у клас, ну, перевести тебе з Львівської консерваторії в Київську консерваторію. Я себе нараз обрадував, а пак так десь поміж бесідою мені каже: ну, а твоє коріння родичі відки? Я кажу: ну так і знаєте, я такое село Кузьміно. А він мені каже: ну, Кузьміно, а ти знаєш, що я такое село, що Руська Кучава? Кажете, як не знав, то практично два села об'єднані між собою, там, може, 200 метрів одних, щось там розділяє. І каже: мій відти прадід. А прадід мій похоронений у Кузьмі. Я кажу: як фамілія? Лізак. Кажу: ну, тоді ваш прадід, я знав Лізака. Ваш могила вашого прадіда знаходиться коло могили мого прадіда. Янцом Михайло, мій прадід. Причому по батькові Хтому. Янцом Михайло Хтому. Мій прапрадід був Хтома. Ну, Фома.
0: Фома.
1: Да, так записав Михайло Хтому. Ну і туди вже після того я у нього вчився, і, навірно, все для мене стало знаковою подією у моєму житті, котра до цього часу визиває у мене приємні спогади. І так як на мене Станкович вплинув у музиці, так не один композитор у світі на мене не вплинув.
0: Ви женилися під час учоби, коли ти з Єрою познайомився? Я розумію, то ваша муза.
1: З Єрою познайомився, вона ліпше знає, бо як то було, бо вона мені такі каже історії, котрі я тямлю, ну так, так маленько в тумані то все тямлю, вона каже, що ми се познайомили в хорі, я все пам'ятаю, ну конкретно як то було, день коли то було. Я то не тямлю, вона то дуже добре тямить, але насправді я пам'ятаю те, що вона не пам'ятає. Вона се вчила в 20-й школі, де я се вчив у 20-й школі. Коли я се вчив в 11-му класі, вона туди була на 5 років менше, то виходить там 6-й клас. Я дивлюся, йде по коридору така висока, була найвища дівчинка серед сукласниць. І позираю на неї, кажу, так си думаю, було б не пано, якби та дівчинка колись стала моєю жоною. Ну, так си стала.
0: Вона злодійська казка. Ну, а вона потім десь вчила теж, десь паралельно?
1: Вона вчилася в ЄСОТЕХ у Львові, на кафедрі дизайну, і паралельно ще мало образування економічне. А пак до мене це перевела у Академію мистецтв, художню академію мистецтв у Києві.
0: Там вже в Уполів'яну Клювся пожинали, в якому році?
1: Я був, пам'ятаю, 2004, навірно, 2004, так. І якраз туди, коли Майдан був, 2004 рік, так.
0: Ви вже закінчили на той час, це 6-й
1: я туди був в аспірантурі. Якраз туди я був в аспірантурі у Станковича.
0: Ага. Ясно. Рокаш, ви заснували у 2008 році. От яка причина була, що, чому назва? Ну і чому перейшли, я так розумію, до того, і українські співанки співали, читали в Вікіпедії, і англійські, а тут перейшли на русинський фольклор.
1: Коли я закінчував аспірантуру Станковича, він мені каже: хлопче, я не знаю, як ти будеш заробляти гроші з академічної музики, то дуже тяжко. Каже, у мої часи Радянського Союзу за то платили гроші. Там за симфонію давали 1000 рублів, то дуже великі були гроші. 1000 рублів, коли зарплата була по 170 рублів і так далі. Ну, а каже, тепер я не знаю, як це з того буде. Ну, я так собі подумав, ну так, якщо академічна музика потребує постійно дотації, підтримки, особливо з держави, то в усьому світі вона дотаційна академічна музика.
0: Правда.
1: Дуже рідко є, коли вона без дотації широкого слухача знаходить. Ну, я собі подумав, ну так, які є музичні, сучасні музичні інструменти, думаю, у час Бетховена, чи Моцарта, чи Баха, коли б була бас-гітара, чи гітара з овердрайвами, чи барабани, таких тепер є, та, навірно, вони б теж писали, для таких інструментів теж музику писали би. Ну, і я тоді все вирішив попробувати, як то буде, як я буду для такого писати складу, для популярного жанру. Ну, думаю, який взяти там жанр попса, ну, попробуй попса. Ну, щось то не дуже йшло, і ми писали і англомовні тексти у нас були, і україномовні, і літературні, тобто брали якісь там вірші. Пусть музику я писав. Так був конкурс «Свіжа кров» на каналі М1. І туди я так як на фіглю, думаю, а ну, я щось таке домішав мало фольклорного закарпатського на гуцинській бесіді. І то була перша пісня, яку я написав, «Вінко». І я прийшов до продюсерів того конкурсу. І вони звідують мене, ну що ви будете грати з колективом? Я кажу, ну от є така там англомовна пісня, є україномовна пісня. Кажу, на фіглю є от така от вінку пісня. Він каже, о, оце ви будете інтересні. Я кажу, а не біда, що текст люди не дуже будуть розуміти? Каже, не біда, то тому своя фішка є. Коли я увидів цю реакцію, так їм подивився, що народ то сприймає, не розуміючи ні одного слова. Я собі подумав, ну в принципі музика то є міжнародна мова, да? Вона не потребує перекладу. Ми дуже часто слухаємо іноземних виконавців, не розуміючи ні одного слова, але щось там собі наспівуємо. І я порозумів, що треба якісь такі фрази, якісь слова, якісь обороти давати, які людина не буде розуміти, або наспівати собі буде. І коли ми робили пісню «Вінко», знімали кліп, то режисери думали, «Вінко, Котя буде вінко пити», вони були просто впевнені в тому, що Котя – це котик, мачка. Ну, так то було. Тобто, воно Котя буде вінко пити, все, воно робить, наспівують собі, не розуміючи тексту, і нормально все.
0: А чому іменно ся? Це ж мілітарна співанка якраз. Чому її взяли? Чому натрапила вам очі?
1: Ну, так, я знаю, то вона дуже популярна у народі, вона дуже. Правда, мотив там не такий. А, ну, там було «Котя буде вінко пити, Кітя, пуду в землю гнити». Там, так, ну, все було маленько. Маленько мені не дуже, та я зробив більш оптимістичний варіант, я тебе буду він купити, доки буду у світі жити.
0: Ну так, та, там солдат стрілить воєнів з канону, але все переверну. Ні, до, там ясно, мілітарна, і там смерть. Ви зробили з неї дійсно, і дуже файно. Тим у мене прийшли були гості з Києва, а вас вже на той час глядали, робили фестиваль у чужині Лемки, Лемкуська ватра, каже, Рокаш. Я кажу, я не знав. І тут я вас знаходжу по інтернету. У мене якраз з Києва. Кажу, пойте сюди, послухайте, що тут люди роблять. І то всі були в захваті. То якраз землячество київське, наші хлопці, що там уходили, то було все такий фурор, бо що

0: 25 мая 2009 року в отримали перший концерт. Ви пам'ятаєте репертуар того концерту? Що ви там подавали?
1: То було в центрі Мукачева. Mm-hmm. То був останній рок-дзвінок, так називалося то. Mm-hmm. То організовував мій цимбал. Він нас туди запросив, і я пам'ятаю туди вокалістів. Ну, у Рокиші було багато вокалістів. Я почав співати маленьку вже в самому кінці. Mm-hmm. До того часу я позирав різних вокалістів.
0: З білого, білий день я читав, що почали одразу. Тому ваш дебют як вокаліста.
1: І то на першому концерті, от там була пісня «Вінко». Оце я пам'ятаю, що там була пісня «Вінко». А другий вже, якщо чесно, і не пам'ятаю, які це було. А лише пам'ятаю, що була пісня «Вінко», і туди, так, експромтом ми... Ну, вокаліст наш вийшов, перший вокаліст. Зараз він відома людина, відомий музикант, Андер Штазінгер. Тепер недавно став керівником оркестру, струнного камерного оркестру Ужгородської філармонії. І та й тепер я керівником хору музичної академії. Є, академії мистецтва. Ну, віжу, він так маленько... Тяжко то виходити на сцену, я розумію. І ми так експромтом подійшли до нього всі музиканти і почали співати капельно. Ей, вінко, вінко, вінко, червено, якого тя буде. Ну так подержали. І от туди я для себе поняв, що треба на сцені експериментувати і треба фіглювати із сцени, то розполагає людей. І з цим моментом, є пам'ять у мене, ось з цим моментом ми якби публіку вразили. Другі пісні не так. Ну, люди слухали. Ну, так, як казав, то були і літературна, українська мова, і англійські були пісні. Mm-hmm. А ця так експериментально пішла, і вона туди стала нашу візитку.
0: «Вінко Веритас», ваш так. Перший альбом. Це був 11-й рік, я по-моєму. Так, да, 11-й. Чому ви іменно всі співанки подобрали? Там «Дай ми мила», якраз, і знаменита «Чорного рани Орана».
1: Так, так.
0: Ну, чому іменно все?
1: Все, що було написано, все пішло в тот альбом.
0: Mm-hmm.
1: Бо раніше я так собі ставив за ціль кожен рік видавати альбом. Так воно і було. Тож альбом йшли за альбом, я три пісні написав, ті в альбом йшли. А назва «Вінко Веритас», ну і «Віно Веритас» – це класична.
0: А, знаєте, в істинному віні.
1: Так, існує це така, от, такий класичний вислів. А наша фанатка із Луцька, Наталія Майданик, mm-hmm. каже, ну давайте «Ін Вінко Веритас». О, все точно.
0: Дійсно класно.
1: То вона і той придумала назву того альбому.
0: Ви брали співанки. За яким принципом ви їх брали для трансформації? Тому що по-любому їх переробляли.
1: Та все переробляю. Я лишав лише текст. І то текстом лишали ще ключові фрази, котрі можна буде наспівати, не розуміючи, про що там йде. Тобто mm-hmm. я усе брав ті пісні, котрі народні, котрі мають, як то називається слово «хук», «гачок». «Гачок» mm-hmm. троє ціпляє. Я дуже много вивчав фольклор, бо у консерваторії я писав кандидатську дисертацію по закарпатському фольклору.
0: Mm-hmm.
1: Використання закарпатського фольклору в творах академічних композиторів в класичній музиці. Я тут все знав, дуже добре знав. У мене було куча архівних записів, і пак я собі почав, то вже у мене було десь на підсвідомості було, вже то все було. Я беру текст, позираю ключову фразу, а далі я починаю адаптувати під музику. У мене все було проблема, що як я брав пісню, котра дуже популярна серед народу, та будуть люди говорити, що я її спортив з своїм варіантом. Так я дивлюся, що дуже часто у народних збірниках один і тот самий текст має різні варіанти мелодії.
0: Само собою.
1: І я до цього поняв, я просто створюю свій авторський варіант мелодії. І після того я вже спокійно з тим робив. Вже не позирав, чи то є відома пісня, чи невідома пісня. Головне, щоб вона викликала емоцію, мала тот хук, крючок у словах. І мало глибокий текст. Як правило, тексти всіх народних пісень є дуже глибокі. І часто кажуть, люди, ви нам про п'янку співаєте, про то, про все, кажуть, все люди добре. Все пісні про то, про що співали наші предки. Все життя. Ну, там тепер сучасна естрада, взагалі послухати, там тексти просто, там мати, перемати, і нормально все.
0: Я тим люди, якраз ту вашу паленочка біла, там Саша Попович, про що він там якраз у кліпі знявся, тому й однокурс, ми файно все знали з ним, до них зустрічалися одного разу. Ну і для мене теж було приємно, там Сашу відео перший раз, думаю, ну молодець. Ну і воно дійсно так, це життя, тим більше життя Бокороша, який не знає, це з того сплава воно йде, заробить, або це станеться живий.

0: На зачатку 13-го року його опустили альбом «Отава», 14-й білий день кліпу за цей час «Співаночка», «Качечка». Кроме того, много концертів. Я знав, що ви ходили по других областях, де вас дуже файно приймали. Не тяжко було? Дуже много.
1: Там много було. «Отава», я назвав альбом, у нас якраз була поїздка в Канаду.
0: Угу.
1: Я знав, що так треба робити. По-другому, «Отава» – це другий покос, наскільки я знаю.
0: Я.
1: Другий альбом та другий покос.
0: Супер. А я якраз хотів вас відати, а чому «Отава»?
1: No.
0: А тут справді?
1: Воно так совпало. І так, і поїздка в Канаду, і туди. А то, що чи тяжко було, дуже тяжко то все було організовувати, причому ми то все робили самі, без ніяких спонсорів, без ніяких продюсерів, то ми все ж знову придумовували, тож треба було людей одівати, треба було оглядати локації. Ну і ми собі склали за мету, що знімаємо все, що зв'язано з Закарпаттям. Тобто усі кліпи ми знімали на Закарпатті, глядались ми одяг, то все секонд-хенди. Добрі, що дуже якраз секонд-хенди появилися, що можна було щось знайти. Раніше то треба було десь ходити в краєзнавчий музей, глядати тот одяг. То досить тяжко, бо то є реквізит, то вони дуже хочуть давати. Тося то, як то кажуть, і правильно роблять. І кожен кліп, то для нас був стрес. Ми дуже це часто жену вадили. Ми приходили, було таке, що перед кліпом вдома все звадили. Жесть на площадку, ну, вроді би все нормально, це нормально. І нам батьки кажуть, що на що ви йдете все робити? Ви так себе реагуєте. Кажемо, так, це робота, бо ми дуже переживаємо.
0: Ви вже почали безкидом йшла. Я слухав варіант, який співала Віра Баганич. Кстати, я зрівнював то з «Беркутом», то, що вона опустила із співанками, там, по-моєму, без нот. І то, що ви співали, дуже много було якраз іменно співпадало. Тобто, видко, і ви, і вона обирала ті співанки, що до душі. І розумієте, бо, ну, фольклор великий, антика має не фольклор.
1: Ну,
0: а той, от там і ви, і жона, і ваші діточки, от на Туйко такий кліп сімейний. Розкажіть мало, як ти це робило, бо дійсно сама балада до вас співанка шикарна, ця безкидом ішла. І ви її переробили, і воно не менш геніально, як у «Прощеної бо Віро».
1: Збірник Віри Баганич практично 70% з тих пісень є у репертуарі гурту «Рокаш». Він там дуже файні пісні, навірно, на теж, так як і я вибирала, ну, які народні пісні співати, і десь так само я дивився, які мене пісні будуть викликати у мене емоції. Ми перед тим, як туди піти, то було село Осій, батьківщина Поповича, і тим більш ми перед тим з Поповичем зняли кліп «Закарпаття моє». Я увидів ту локацію, і на ту локацію ми звернули знімати кліп «Безкидом ішла». А це локація його гездувства, я розумію, то його участок.
0: Я знав, я там був, Петруці же, його друг.
1: І він там казав, що ще хоче робити, мав би дяку, там зробити якийсь музичний фестиваль. Ну, та ми ту локацію вибрали, тобто було нам дуже інтересно, малих дітей ми взяли своїх. Ну, така була історія. Уж я раз жонувся знакомлю, пак у нас появляє мала дитина, пак я кудись утікав десь на заробітки, а пак вже прихожу, а дитина вже моя виросла. Ну, думаю, як зробити так, щоб була дитина мала, а дитина велика, а похоже, на думати. Якраз менше дитині було 4 місяці чи 6 місяців, а старше було 6 років. Та ну десь так і вийшло.
0: Дійсно дуже файно.

0: У вас у 16-му році учу альбо співаночки про любов. Той є на чому був, щоб ви його нараз презентували раз Ужгород, Дву Баглуцьк. От як публіка приймала іменно наша краєва, як приймали вас у Луцьку, у Львові? Я знав, що там люди фанатіють від ваших співанок.
1: Ну, я повім, що на Закарпатті нас приймають хуже, ніж у Львові, і це буде правда. Найліпше нас приймають у Львові. Найліпше. Я не знаю, чому так вийшло, що наша вся концертна діяльність – це Галичина. На Закарпатті так не дуже.
0: А не мають
1: цінять. Не знаю, може мають оцінять. І причому вони, якби, я коли вчився у Львові, то не закарпатців не дуже любили львів'яни. Мене назвали все мадяр, мале мадяр, де, по консерваторії. А тут вони то сприйняли ту русинську бесіду, їм все так то полюбило. Ну, я пак, в принципі, розумію, чому таке, бо Львов то все-таки культурна столиця України. То не як Київ, у Київ це много всякого, на всякого намішаного, а там якраз та культурна інтелігенція є у Львові.
0: А статю Гамилути навіть легше робити, вони все мають підготовлені. Наші якось такої, як пречуться за щось таке, нараз на перший позор, щоб хлопці нігде ся не вчили гойкати, свистати. Уже коли в'їжджають у роботу, вони вже от вид кудись розкривають. А вовчани вони нараз себе, вони себе нараз преподносять. Ви організували за Удеме за Рукашом якраз цей проєкт. Воно вже не функує далі, да?
1: Це, ні, це було телевізійний проєкт, це талант-шоу.
0: Тож фактично ММ-студія.
1: ММ-студія робила Володимир Шубець, Володимир Ульянович Шубець, це директор студії. І ми з ним в колаборації то зробили. Ну, то робилося так, коли я почав співати, у мене пішов вокаліст, який раніше за мною співав. І мені треба було укріпляти свій бренд, як то кажуть, особистий бренд. Бо Рукаш знали, Рукаш є, но, а особисто мене, як Віктор Янсон, не дуже спознавали. І мені треба було укріпляти той бренд, і ми вирішили то зробити через талант-шоу, де би я себе вже як музичний експерт зарекомендував і як вокаліст, бо я брав людей різних, і місці з ними співаю. Ну, так воно вийшло, і я нараз, коли це талант-шоу то відбуло, зробився концерт. Я дуже переживав, чи будуть мене сприймати, бо зміна вокаліста в колективі – це дуже болючий момент. Дуже болючий момент. Бо люди люблять не музику, люди не люблять музику. Люди люблять людину, котра виконує ту музику. Тобто люди, слухачі, люблять артиста на сцені. А музика – це просто реклама цього артиста. Хороша музика – то є добра реклама артиста. Тому, як кажуть, обличчя, фейс – то є дуже головною. В академічній музиці того не було. Композитор – це був головний. Вокалісти мінялися, да, інструменталісти мінялися, композитор тим не було. А в естраді або в рок-н-ролі, в сучасній музиці люди йдуть на артиста. А музика то вже файна музика, та йдуть більше на артиста. Ну, мені треба було себе укріпити, бо я переживав, що мене після зміни вокаліста Рукаш не буде мати роботи. Ну, так вийшло, що після цього проєкту я вже давав концерти сам. Люди сприймали мене абсолютно нормально, не було ніколи були закидони, що Адеєва, що тут ліпше співав, може і ліпше співав, Бог його знає. Але тому після цього проєкту у нас менше роботи не стало, а наоборот, нас стало ще більше роботи.
0: Ви коснуєте фольклорну співанку, але знав, що коснуєте і авторські тексти. Ви брали і Володі Рожка, от Чорний кавель, так, його, так. І Чучки деякі твори.
1: Є дуже великий ризик співати на русинській бесіді, но втратити колорит русинської бесіди. Дуже часто я дивлюся, слухаю, другі гурти співають по-русинськи, вони говорять якби по-нашому, но образи роблять такі, котрі, ну, вони якісь слабші, ніж ті образи, які в народних піснях. І коли я беру сучасних, ну, або русинських поетів, котрі пишуть на русинській бесіді, я дивлюся, щоб воно було максимально наближено до всі обороти, всі мовні обороти, до народних, так як у побуті говорять в той час. Тому що до нас дійшли ці всі тексти народних пісень, їх не було дуже много, але до нас дійшли лише ті, котрі отфільтрувалися, тобто вони перейшли перевірку часом. Звороти, вони дуже високоестетичні, дуже високоморальні і дуже добре йдуть до душі. Останні, котрі пишуть, вони пишуть про сьогоденне, про сучасне, воно не має того колорита. І тому перед тим, як я брати наших закарпатських поетів, котрі пишуть на русинській бесіді, я дуже дивлюся, чи є колорит, котрий є у народних піснях. Чучка для мене дуже круто. От його фраза «Я люблю землю погноєну ним, коли рука отримує, знав, що я і тої землі син». Просто, ну, дуже добре. Я знам, що я є тої землі син, все, більше не треба. Чорний кавіль, за пана я не годен довго спати. Ідеально, все.
0: Бо Володя ваш земляк.
1: Та я знаю, з кайника.

0: такий є чоловік, котрий носить нашу бесіду, їх майже не писалося. Мало того, от то у лекціях хостує, у лекції читать по-нашому. І каже, приймали ті хлопці з других областей, які там все учать, дівочки, хлопці. Каже, приймали то каже, на ура, їм то приємно, каже, які спочатку мало й не розуміють, потім в'їжджають. І каже, приймали дуже файно, ну все душа чоловік.
1: З Чучкою я мало чого зробив, ну чим зробив, кроме гну, ще було чом та чом.
0: О, то це взагалі, да, дитина плаче, велика лає.
1: Да, да, то, що... Чому ти ходив до церкви, я від п'янки мушу вмерти.
0: Це такі фрази, які...
1: У мене є пісня «Качечка» по одно до церкви, і церкви двоє, а через рік би нас було троє. Воно дуже, дуже так, чому я не можу ходити до церкви, ну все.
0: Чекайте, «Качечка» – це чий текст?
1: То народний, народний.
0: То тож народний? Я її не зустрічав.
1: Не, все народне. Я її перший раз увидів, коли мої батьки видали книжку про Кузьміно, і там була вся пісня, там не описували обряд, як ця свадьба бувала у Кузьміні, і там було поєдно до церкви, церкви двоє, а на тепер рук би нас було троє. Це фраза, котра є у народній пісні.
0: Позирайте, у 17-му році ви почали робити в'єдно з Мариною компанією. Мада, невіста, баламут. Що повісти про цей ваш такий творчий альянс?
1: То я за. Я знаю, що ми робимо в різних жанрах. Марина професійний музикант, дуже професійний скрипач, взагалі супер, вокаліст ще краще, напевно. Вона все добре робить, у неї широка аудиторія, і я дивлюся, дуже часто є такое, ось люди спознали Рокаш через тот наш дует із Мариною через пісню «Баламут». Було таке, то наша аудиторія Рокаша дуже сильно розширилася.
0: Угу.
1: Через те, що ми пішли, кажу, в ніші тої музики, бо Марина пішов в поп, ніші в популярну музику, не більше в рок-музиці. Як правильно, популярна музика і рок-музика дуже рідко коли пересікаються, і люди, які слухають рок-музику, не слухають поп-музику, і наоборот. Ну, а тут нам вдалося аудиторію свою розширити, тому для мене це був дуже приємний досвід, і було файно, думаю, що я можу далі будемо щось робити.

0: вже сам у 17-му році достали премію Духновича. Мукачівську. Дуже так символічно, дуже приємно, ну, по суті, бо ті люди, які достали, я дуже себе обрадував, коли бачив там і ваш колектив. Як ви самі сприйняли цю премію?
1: Ну, то була якраз перша премія, і там хотілося, коли перший раз, то всі хочуть. Все було досить тяжко її отримати, бо я конкурував із своїм учителем Володимиром Іллічем Волонтером з «Горах Хлопчиків». І мені було досить ніяково, що він теж подав заявку на ту премію, і я подав заявку на ту премію. І кого виберу, чи учителя, чи учня, чи мене, бо він вчитель був. І туди досить було так. Я вже думав, може вже не треба, може піти забрати документи, бо сидити вчитель. Ну, а люди кажуть, ні-ні-ні, там лишай, вже як буде, так буде. Наскільки я пам'ятаю, мені показали, хто там голосував, вони не могли не як вибрати. Вони по 2-4 рази переголосовували, все не могли, і пак з одним голосом дали мені премію. Ну, то було досить тяжко. Ну, буває таке.
0: Ну, приятно, що ви її достали, і іменно Духновича, тому що ім'я цього великого нашого будителя забувається. Люди не знають його твор, не знають його душу, тому що взяти його мемуари, взяти його щоденники, отам відкривається, то, що писав для себе, отам відкривається Духнович настоящий. А так можна за нього говорити хоч що, і дуже обідно, коли говорять за нього часто люди, які не знають його, говорять про нього всякі дурниці. Позирайте, 18-й рік. У вас дуже таких співанок іменних, там Катерина, Олена, там Оксана. Чому це у вас пішла така була габа, така волна?
1: Це меркантильний такий ходик. Я знаю, що це треба робити, бо кожна людина, коли слухає музику,
0: і своє ім'я.
1: Ні, вона хоче знайти там себе. Ось там слухає музику про нерозділене кохання, ну в неї тепер болить, вона то чула. Як ви кажете, що вона хоче знайти своє ім'я, і це дуже допомагає, я вже бачив то много раз на концертах, люди потрібно звати так, як пройшов пісня, на сцену, з задоволенням виходить і так далі. І ще було таке, що нам дали, були світовий рекорд, встановили, у нас було нагороду, нас нагородили колектив, який найбільше в цьому репертуарі має пісні про імена і таке, таку відзнаку ми мали. Не світує, а рекорд України. От, рекорд України то називається.
0: Ну, вони ще вели дуже багато фестивалів. Котрі вам все має запам'ятали? Котрі найліпші?
1: Ну, для мене, я не можу сказати, який найліпший. Мені це дуже полюбив фестиваль, то було Михайловська ватра.
0: Михайло.
1: Да, от там було...
0: Ленкурська ватра Михайлові. Да, от, і у Ждині, і в Михайлові.
1: Так, бо ми були і у Ждині були, і там були. От у Михайлові, то мені це дуже полюбило. Супер.
0: Вони це називають на чужині.
1: На чужині, да, на чужині. І пак ми поїхали в Канаду, і там нас приймав чоловік, котрий мігував від із того села, або десь коло того всього. І ми бесідували з ним, і то було фані, приємні спогади. Кіть в Україні фестивалі, мій любимий фестиваль, то фестиваль червоного вина в Мукачеві. То є моє рідне, то я колись...
0: фестиваль... Новосилля якраз.
1: Да, тут фестиваль був раніше у центрі міста. Ну там не було музикантів, не було сцени, були лише куяльські колективи, а пак я прийшов з ініціативою, я, ну, жона моя і наш Сімбор, котрий мав сцену. Ми прийшли із пропозицією, що давайте ми безкоштовно поставимо сцену і зробимо концерт. Увидите, полюбиться, а будемо далі працювати. Не полюбиться, лише ми так було в куяльській колективі. Ми то зробили, дуже це полюбили, і от того часу не один фестиваль вина без нашої участі не проходив.
0: Супер.

0: Зачатком війни я знав, що Воскоцерт дуже серйозні такі кошти переводити на ЗСУ і далі волонтерити, так? І тепер?
1: Ну, дуже часто є таке, що дійсно ми збираємо гроші на ЗСУ.
0: Ви пишете далі. От тепер, де берете матеріал для своїх співанок?
1: Чим далі, тим тяже то робити, угу. Бо так є. І вже дуже часто є таке, що вже приходиться писати і авторські тексти. Ну, як не дуже пишу, більше жона моя пише. Ну, стараюся знаходити. Ну, я думаю, що фольклор, він великий, має багаж. Ну, є в тому проблема, що досить тяжко то все знаходити. І дуже часто вже буває таке, що люди кажуть, я вже цей текст чув у вашій попередньої пісні. Ну, я таке, що я вже це повторюю. Ну, або я говорив і далі буду говорити, що у музиці головне то є музична мова. Uh-huh. А вже який текст там може це повторяти, не повторяти, то вже мало впливає. Тобто музична мова то є основна мова. Які кажуть, як із пісні слово не викинеш, викинеш. Із пісні слова можна викинути, можна на ту же пісню покласти, на ту же мелодію покласти другі слова, і пісня того хуже не стане. Я і таке. Тому

0: каска. Ну, це дуже добре. Що ви ще не вчинилися або мусите це зробити?
1: Я хочу лимінно, щоб я ще довго міг цим все займати, ви було здоров'я цим все займати, бо я у цього отримував задоволення справжнє і все найголовніше. А що би я ще хотів зробити, не знаю. Люди кажуть, що я би ще хотів у музиці достати премію Греммі, світову премію музичного нагороду. Я би це хотів, однозначно. Я би хотів заспівати з Вакарчуком в дуеті, я би це хотів заспівати з Вакарчуком в дуеті. Це би ще хотів, але це не я та самоцвіт, до якої я хочу йти.
0: Тобто я розумію у вас, тобто, що я встигну, що я зможу, все нормально. Тобто я роблю, а як вже Бог дасть. Позирайте, Вікторе, маєте унікальну таку можливість передати привіт русинам всього світу, тому що ЛМФМ – це таке радіо, яке гріє нас усіх.
1: Русинам усього світу хочу побажати здоров'я, щастя і бись ми були на Охтема Рокаши.
0: Вікторе, дякуємо теж за бесіду. Є Лем Рокаши, Лем В'єнно, Лем Мирі. У благодати, як у нас кажуть, можемо і жити далі. Дякую.
1: Дякую вам.

Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

Технічний верш. Прибую писати верші на крейдовому папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисль довершить. І лемі потім жаль ночі і пера, і крейдового паперя.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Dziarzeńko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 54. Piatnycia, 6 grudnia 1946 roku. Smerkowec, powit Gorlici. Smerkowec Gorlickiego powita jest jedną z tych bolszych seł na Lemkowszczyni, odkuda mało kto pereselił się do Sowieckiego Sojuza. Wielkie bolszeństwo naroda ostało się doma, jak to mówią, na swoim pecu. No teper pyszuli z toho seła, że nie może wytrzymać na swoim pecu, bo lisowe bandy i do toho peca zazerają. Ale jak słabo orientują się to te biedne ludy w teperiśnym świti, wydymy i z niże przywedenego pisma starego Smerekowiana o Wasyla Daniusiara do syna w Ameryki. Pismo świże, pisane 15 listopada. My jeszcze żyjemy, ale to nyczne warta to takie życia. Robyty nie możesz, chodyty nie możesz, a pożywy jeszcze chodzlem kus, no trzeba i staromu człowieku. Pysze też to i tam, niedobry, ale tam jak zarobisz i dostaniesz pejdu, to nikt to nie wezmę. A tu, to pewne twoje, że to w brisi. Noż to w pecu zgotowlene, to niepewne, bo przyjdzie banda i zist z peca. A ty się obyć tak. Ja mam dwie korowy, dwa byki i konia, ale stary, 23 z rokiu. To przyszli bandurywci, albo jak one się nazywają, ukraińskie wojska i zabrali mi jednego byka. Nie pomogła ani moja prośba, ani płacz, bo jeszcze mnie poszturkali. Za byka bym miał najmniejsze 15 tysięcy. Petro mi prysłał koszelu wołnianu werchniu, ani raz jem jej nie miał na sobie. To tyż zabrali. I zabrali mi kantar z konia, czesnok do jednego wołku wzięli i sztocho tyle to brali. Nie dumajcie sobie, że to lem mi zabrali. Jak wpadł do seła, to tak jak sarancza. To nie 50, a tysiaczy. Ludzie na drodze rozzuwają, rozhartają kapot z kożuchiu. To nie tak, jak było dokoli. A choćby i za nimcia położył czelowi głachy do łady, albo do szafy i byle. Dneska każdy terpny i chowat w kanturu. Albo zakopuje do zemli, bo nie pełna chody na kole prytut bandyty. Berut, palat, biut. Iż to im zrobisz? Taka rosyjska kultura i huniankoła chwalba. I bilsze tam takich naszych jest, bo im smerekowiany pyszut tu listy na naszą zhubu, czom my nie idemy do Rosji. Pyszut, że tam raj, a my znamy, jaki tam raj. Lem najony nie pyszut tu i najny pochwalajut, ale na idut same, bo i tak w Ameryci kus się popsuwało, a w Rosji parz dobry, chliba dost. Lem jak budę robił od swytu do zmerku, to dostanę 60 deka zerna. I jak maje troje albo czetwero litej, to budę żył. Napisz mi, czy Stefan Hudak już odyszł do Rosji, bo win pierwszy komunist, win tu takie listy pisze. Winem to tu jedną gazetę komunistyczną czytać i wsio wiryt tej gazety. I nam tu takie listy, jak win pisze, duże szkidliwy, bo się Polakę dowidują i zaraz skażą, o wy Rusiny, wszyscy komunisty, to marsz do Rosji. I kto zna, aż to budę znamy, ty nas psich nie wyrzenut. My dobrze znamy, jakie tam życia. Ja wam pisał, synowe, sitte sobie spokojno i proste boha, by się to ta zaraza nie perekotyła tam do was. Ale ja wydżu, że już się kotiat i korinia puszczat, bo jej same nasze ludek kleczut. Dalsze dowidujesz się, kto jest witom, to teraz nie je witił, lem szołtyse po hromadach. A szołtysą jest Seman Skrypak, dobry człowiek, sprawiedliwy i czesny. Gminy i posterunku nie je w Gadeszowi, bo popalili partyzany. To gmina i posterunok powtikali do Sankowy i tam prowadzać swój uriad. Toj noczy spalili partyzany mist niże Małastowa i na Lisnictwie i w Ropyci spaleny. W Łosiu też spalili mist. Stefanu Humeckomu, Farmington, pyszut z rodnego seła Uścioruskoho, Gorlickiego powita, pide datom 21 listopada 1946. Bandy lisowe dalsze grasują po naszych sełach, rabują gospodariu, zabierają chudobu, swyci, masło, chlip, preodiwu, a teper pozabierali nawet chłopciu z dejakich seł do swojego wojska, a imenno toty liczniki, że były poklikane na służbę w polskiej armii. Zachorozyli im, że jakby kotry odważył się uteczy do swojej chaty, to spalat i wystrzelają ciu rodynu. Banda robi teper straszną bidu. Niedawno spalili mosty na ważnych drogach. Magura Gładyszył, Klękił Kałosie, a trzeci miasto w Brunarach. Narobili wielkiej szkody i bidy nam, gospodariam, bo nie ma kady furmankamy parej chaty, tylko się toplad ludę po wodach. Переселення у нас далі продовжається. Тепер польські власти видали знову афішки, що хто желає, може виїжджати на Западну Україну. У нас люди говорять, що напевно будуть виганяти всіх. А тут листи зі сходу приходять недобрі. Старі переселенці просять, щоб пильнувати їх хиш. Видно, думають іще вертатися. Петру Кєцу в Great Meadows пишуть із Ясюнки, Горлицького повіта, під датом 12 листопада 1946. В письмі дякують за пакунок, який получили в порядку, а далі пишуть. На нас барз біда, бо зме знищені. Корову маме лем єдну, а коня не маме. Гео, за 7 місяці фронт стояв. То так нас знищили, що ане описати не можна. Ледво при життю нас лишили. А тепер іще гірше. Водне ся треба бояти і вночі так само. Бо вночі приходять, то що хоче, то возьме. В хижі сідиме в той, що сте нас лишили в ній, але уж на нас летить. Засилами вам 60 дека грибів. Петро Кєц получив письмо також від швагерини Антоніни Шкимба із Совєтського Союзу, дочки Андрія Пелеша із Ясюнки. Її адрес є такий – Харковська область, Близнецівський район, село Степанівка. Антоніна Шкимба. Під датом 20 серпня 1946-го вона пише, що не може привикнути до того життя на Україні. Хліба є дост, бо пише так. Хліба дост, по нім ходиме, але води доброї не є. І дров на опал, то ся їй цне за горами. Межеінчима пише так. Ой, гори наші гори, як нам було добрі в наших горах. Воду сме мали добру, дров було скілько хотів палити, а гео не води, не дров, лем гноєм палиме. А води на ціле село 200 дні. І ще того року дойду неї ціле літо, то вшитко висхло. Якби сме ся іще раз достали до своїх гір, то би сме їх цілували, бо нам найліпше було дома. Ми жили повітрям, хоч сме не їли хліб пшеничний. К тим двом письмам Петро Кєц додає від себе такий коментар. Дорога редакція, я достав два листи з краю від своїх швагерин. Єдна є в Совєтському Союзі, а друга в Польщі. То та Антоніна, що ся переселила до Совєтського Союзу, була видана до села Воловець. То суть інтересне письма, бо то та, що осталася дома, пише, що водне на них страх і вночі страх, бо що хоче, то сой возьме. Значить, що лісові бандити їм все забирають. А тата в Росії зовсім не знає, що ся води тепер в наших горах, бо пише, що якби ся там достала, то би то ту біду чулала. Правду повідають люди, що вся дивал добрий, де нас нема. А що вона пише за мого брата, що ся му зле повело, бо його хлопець стратив руку і одне око, так то вона пише за мого брата Філіпа Кєца в Баниці. Он там є близько коло них. Хлопець був на полу, нашу відставлену там міну, взяв до руки неосторожно і сталося нещастя, бо міна вибухла.

Witam was, drogi moi rodaki. Варит до вас Лемко з Підкарпаття, де жили мої сестри і братя у Лючах Степан з Одрихови. Тримайтеся, добрі! Поздравляю слухачів Лемківського радіо, ну! Міцно ще тримайте! Так, так.

0: Alarm FM.
1: Jest четвер, 2 липня, юлия 2026 року. А на новини радіо Alarm FM просить Олена Стефановська. Днес випаде 6-та річниця смерті блаженної пам'яті Богдана Гамбала, думкодавці нашого радія Alarm FM та заслуженого лемківського діяча. У зв'язку з тим, в найближчу суботу просимо всіх до спільної молитви за покійного, яка буде на Святий Горіявір, початок о годині 11.30. Так просимо в порогу Горлицької Руської Бурси, де пройдуть святкування 35-ліття реактивації Товариження Руська Бурса, що було можливе і завдяки Богданові Гамбалові, а тіж 15-ліття Радіо Alarm FM. О 18-й годині планувала є прелекція професор Анна Муж з Ошлеського університету під назвою «Рух етнорегіоналістичний на Górnym Śląsku. Процес народотворчий чи спротив вобіц націоналізуючого państwa. Пак одомаш. Запрошуємо всіх охочих взяти участь в святкуванню. Уж заран захочемо зайти до осередка культури в Ущуруском, де відбуде ще стріча з назвою «Бесіда в язику і о язику», промуюча контекстуальний словник лемківського язика під редакцією професор Олена Дучфайфер. В події візьмуть участь професор Олена Дучфайфер, професор Юстина Олко, професор Павел Малецький і члени словникового ансамблю. В рамках програму виступить тіж ансамбль «Лада». Як заявила професор Олена Дучфайфер, бесіда буде о словнику, але не лем, тіж ширше о нашому язику. Беручи участь в встречі спеціаліста, смотрити будуть на язик з різних перспектив. Організатори просять присісти, послухати, влучитися до бесіди. Початок о 18-й годині. В днях від 31 липня юлия до 2 серпня августа в Михайлові загорить 46-та лемківська ветра на чужині, яку організує Товариження лемків. В сценічному програмі запрезентуються русинські ансамблі з Польщі, але і заграничі. Окрім концертів, варштатів і спільнотового святкування, організатори рыхтують між іншими зону дискусій і вимінопоглядів зі стрічу з особами, що рыхтували госла до контекстуального словника лемківського язика. Будуть і далі нові атракції, о котрих організатори неодовго зачнуть ширше інформувати в соціальних медіях. Вступне на ветру будемо ж придбати тіж онлайн. Організатори помалу відкривають першу карту. Іде цікава модерна кампанія, яку можете слідити на Фейсбуку на сайті Лемківська ветра в Михайлові та на інстаграмі vatra_Michalov. Національний парк Полонино, що ще знаходить на Словації, буде мав по зонації 32 809 гектарів. Зона А з п'ятим найвищим ступенем охорони помала творити 19,1% території. Виходить то з пропозиції зонації, котру зробило Міністерство животного оточення Словації. Полонино будуть по зонації поділено до 4 зон. Зона А буде мала 6293 гектари, 1718 гектарів буде мала подля резорту зона Б, і з четвертим ступенем охорони, що творить 5,24% території парку Полонино. Зона С з третім ступенем охорони буде творила 68,3% обшири. Другий ступінь охорони буде в зоні Д, котра буде мала 2375 гектарів. До території парку пропонує ресорт приєднати і територію природної резервації Родошова. Ресорт припом'янув, що Родошова є частю світової природної дідовизни ЮНЕСКО. Старе Буково лісо і Буково пралісо Карпат і інших регіонів Європи.
0: То були новини Радіа Alarm FM.
2: Прийдь і ти на Русинську ватру. dniach 10. až 12. júla v Malom Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu prehraničného sela Kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môcť vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovых, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstava, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše deti, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Lem FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowieci. Lem FM to twoje radio.

0: Добрий вечір, лемки!
1: Добрий вечір, лемки! Добрий вечір, русини!
0: Ми приїхали до вас з України, з Закарпаття, заспівати файну ноту. Нашу ноту.
1: І наступна композиція називається «Гей, вінко червеної».
0: Гей, вінко, вінко, вінко червеної, котяй буде пити. А тепер всі уєдно! Гей!

говорю по-русинськи вдома зі своєю дитиною, а в побуті розмовляю українською мовою. Дуже, дуже мені є приємно то, що ви пропагуєте нашу музику. Дуже файно, дякуємо. І я думаю, що надалі ми будемо робити, творити музику, і вам буде то все любитися. І чекайте від нас сюрпризів. Щастя, здоров'я і много літ. Віктор Янцо, композитор, вокаліст гурту «Рокаш».

рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас в Карпатах каждий хлоп.

0: Jest четвер, 2 липня юлия 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Днес випада 6-та річниця смерті блаженної пам'яті Богдана Гамбала, думкодавці нашого радіо ЛМФМ та заслуженого лемківського діяча. У зв'язку з тим, в найближчу суботу просимо всіх до спільної молитви за покійного, яка буде на Святій Горі Явір, початок о годині 11.30. Так просимо в порогу Горлицької Руської Бурси, де пройдуть святкування 35-літня реактивації Товариження Руська Бурса, що було можливе і завдяки Богданові Гамбалові, а тіж 15-літня Радія ЛМФМ. О 18-й годині планувала є прелекція професор Анна Муж з Ошлеського університету під назвом «Рух етнорегіоналістичний на Горнім Шлонську. Процес народотворчий чи спречив вобіт націоналізуючого панства». Пак одомаш. Запрашаме всіх охочих взяти участь в святкуванню. Уж заран захочаме зайти до осередка культури в Ущуруском, де отбуде ще стрича з назвом «Бесіда в язику і о язику», промуюча контекстуальний словник лемківського язика під редакцією професор Олена Дучфайфер. В події возьмуть участь професор Олена Дучфайфер, професор Юстина Олко, професор Павел Малецький і члена словникового ансамблю. В рамках програму виступить тіж ансамбль «Вада». Як заявила професор Олена Дучфайфер, бесіда буде о словнику, але не лем, ті ширше о нашому язику. Беручи участь в встречі спеціаліста, смотрити будуть на язик з різних перспектив. Організатора просяча присісти, послухати, влучатися до бесіда. Початок о 18-й годині. В днях від 31 липня юлия до 2 серпня августа в Михайлові загорить 46-та лемківська ветра на чужині, яку організує Товариження лемків. В сценічному програмі запрезентуються русинські ансамблі з Польщі, але і заграничі. Окрім концертів, варштатів і спільнотового святкування, організатори рихтують між іншими зону дискусій і вимінопоглядів зі стрічу з особами, що рихтували гасла до контекстуального словника лемківського язика. Будуть і далі нові атракції, о котрих організатори неодовго зачнуть ширше інформувати в соціальних медіях. Вступне на ветру будемо ж придбати тіж онлайн. Організатори помало відкривають першу карту. Іде цікава модерна кампанія, яку можете слідити на Фейсбуку на сайті Лемківська ветра в Михайлові та на інстаграмі vatra_Michalov. Національний парк Полонина, що ще знаходить на Словації, буде мав по зонації 32809 гектарів. Зона А з п'ятим найвищим ступенем охорони помала творити 19,1% території. Виходить то з пропозиції зонації, котру зробило Міністерство животного оточення Словації. Полонина будуть по зонації поділено до 4 зон. Зона А буде мала 6293 гектари, 1718 гектарів буде мала подля резорту зона Б і з четвертим ступенем охорони, що творить 5,24% території парку Полонина. Зона С з третім ступенем охорони буде творила 68,3% обшири. Другий ступінь охорони буде в зоні Д, котра буде мала 2375 гектарів. До території парку пропонує ресорт приєднати і територію природної резервації Родошова. Ресорт припом'янув, що Родошова є частю світової природної дідовизни ЮНЕСКО, Старобукове лісо і Букове пралісо Карпат і інших регіонів Європи.
1: То були новини радіа ЛМФМ.
2: Прийдь і ти на Русинську ватру. Днях 10. аж 12. юла в Малім Липнику отбудеся вже 15. Русенська ватра. Фольклорний фестивал, на котрім може зажати правдиву русенську культуру на власній скорі. В мальованім оточенню приграничного села Колорик Попрат. Чека на вас богатий програм, в рамках котрого будемо ж видіти Симону Кашпер, Браніслава Лайчака, Тріо Магурових, Тріо Кечера, музику Мілана Рендоша, столичного Дживка, Старолюбовнян, Остурнянку, Бор'євку, народну музику Матія Тополовського, але й много далших. П'ятницю сцену овладнуть феноменально Калібрі Генг. Попри фестивалі на вас чекать богатий супроводний програм, школа танця, регіональна кухня, презентації, вистави, варштат. А цілий той час буде постаране і у ваші діти, про котре суть приготовлена тото найліпші атракції. Не забудьте, другий юловий вікенд ведемося на Русенські ватри. Русенська ватра – фестивал, в котрім є русенське серце. Фестивал підпорили Пряшівський самосправний край, Фонд на підпору культури народностних меншин, Словакія Тревел, ТИПОС і Міністерство туристичного руху і спорту Словацької Республіки.

0: Вітам вас, мили мої слухачі! При мікрофоні Анна Кирпан. Гнеска, запрошуємо вас до Тернопільської області, містечко Монастириська. І певно, ж знаєте, чом запрошуємо, бо власні ту 5-6 серпня відбився всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини». Його спільно організовують Тернопільська обласна державна адміністрація і Тернопільська обласна рада, а теж Всеукраїнське товариство «Лемківщина».
1: І зараз з великою радістю на сцену запрошуємо довгоочікуваний вами гурт «Тріода».

0: to był już 18 festiwal w monasteryskach. А що то значить 18-й? Найперше то, що бар з дуже вшиткого поліпшено. І для присутніх на тотім святі певне тепер більше вигоди, як було колиси. Наприклад, зліва від сцени поставлено великий демонстраційний екран, на яким здалека видно і видно вшитким щось відбивати на сцені. Ну і саму сцену обновлено, і щиро повім, вже більше місця подабать, як то, що було перше. Над лавками в зеленім амфітеатрі зроблено якби намет, натягнено сіт, яка давала приємну тінь в тоті горячі дни. Ну і цілком інакше було сидіти на тотих лавках в таку горяч. Тепер не так, як перше, тепер суд... дороги, якими добрі під'їжджати до самого фестивалю, суд велике місце для паркування, суд і інші невеликі вигоди, стаціонарні лавки, столи для того, як же продають літературу, намети для артистів вже рихтуються виходити на сцену, дерев'яний указівник, таблиця для оголошення з різним потрібним інформацією. І інші так, може, дрібні річі, як полегшують, уприємнюють швидким прибування на тім фестивалю. Барз велика робота була зроблена, щоб пририхтувати тот фестиваль, і робили то-то і люди, як мали за то-то зарплату, як на роботі, але було барз дуже людей, як просто були ентузіасти, були молоді лемки, як прийшли гео помагати, швидко пририхтувати, щоб нам, ватрянам, добре билося ту стрітися, добрися ту бавити. Ну і мушу то тим швидким людям ту подякувати, Бог заплат вам, і то тим же робили за гроші, і то тим швидким же робили, лем за то-то Бог заплат. Ну то так їм повіла, щося змінило від перших фестивалів, то змінилося, до правди, барс дуже, то та ціла інфраструктура. Але принципової різниці між тим 18-тим фестивалем і тим, що були 2 роки тому, 3 роки тому, 10 років тому, принципової різниці не є. На фестивальнім концерті мали сме дос лемківського репертуару, але за дуже було то тих дивних речей, які не мали жодного стосунку до лемківської культури. Так як і в совєтські часи довго і нудно щось оповідали зо сцени лідери товариства Лемківщина, СФУЛО, представники влади, ну та а то ніхто не любить то довго слухати. То є свято, а не звітно-виборча конференція. Ну але що, виглядать на то, що власне такий фестиваль вшитким пасує. І ніхто не хоче принципової зміни, не хоче того ані обласна і районна влада, ані товариство Лемківщина, ані не вшитки, але більша частина присутніх, які приходять з монастирськ і до околишніх сел, щоб дащо їсти, випити, полежати на зеленій траві, потанцювати, повеселитися і попросту добрі віддихнути. Файні провести тот вікенд.
1: Браво, браво! На сцену запрошуємо вокальний ансамбль «Стебличаночка», місто Стебник, керівник Ольга Жерченко. Лемківська народна пісня «Гандю не дримай».

0: Хто слухать тоти передачі 70% від самого початку, тот зна, що я все рихтувала тоти передачі про фестивалі в монастириськах, рихтувала навіть цикли дицій о токим фестивалі, подавала дос дуже різного матеріалу, давала різні інтерв'ю, де між іншим звучали пропозиції, як більше злимків щити, як поліпшити тоту імпрезу, як додати до чого нового, цікавого, щоб були якісь родзинки. А ти ж докладні оповідала, що є на тутім фестивалі, як представлене ремесла, кухня, лимківські струї, як виглядає так зване лимківське село в урочищі Бичова, де відбувається тота імпреза. Ну а то прекрасна поляна, а доокола ліс, прекрасне місце, бардо добрі ж власні тото місце вибране для фестивалю. Тото швидко оповідала, але гнезка того швидкого юж не буде. Я не буду юж ту проводити жадних дискусій, не буду з ніким говорити, наприклад, утім, це логічне то було рішення запросити Гев з Києва, знаменитий, прекрасний, всядель знаний колектив, національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Вірьовки. То є хор, але ма і свою танцювальну групу. Вони разом виступають, і, до правди, прекрасний був виступ. Але юж не буду нікого звідувати. Це не вартало би заплатити тоти саме гроші, як і суму з добрих лимківських, русинських ансамблів. Ти ж не буду дискутувати, це мудре то було рішення запросити з осела Рожно вже коло Нового Санча польський фольклорний ансамбль «Мали Рожнов'яки», який, направду, прекрасні виступив. Прекрасні, мій Барся подобало. Але запросити їх і не запросити з Польщі добре, порядне лимківське ансамбль. А то ти польські колективи найби приходили на різні численні імпрези, як суд в Україні десь презентує польську культуру. На ту тему Желимківське на фестивалі в монастириськах все гейби лімітуване, все ограничене і нигда не домінуюче писалам давно. Писалам іще в Загороді, давно ж не є того часописа Загорода. Писалам всядель, говорилам отім в тотих швидких попередних моїх передачах 70%. І гнезка отім юж не буду говорити нич. Не виджу жадних результатів і отім більше бесідувати не є сенсу. Бо тут фестиваль, певне, все буде таким еклектичним, гібридним і, певне, власні, такий чудачний фестиваль, як тепер єст, вигідний і для організаторів, бо зробили для лемків фестиваль і мають спокій пристілий рік. Вигідний, певне, і для тотих численних гандлярів, вже продають Геу і їдло, і пиття, і шили як розмаїти річі, вшитко туся продає, і барс довго треба глядати, жеби найти, жебися продавало штоси лемківське. Ну і звідує тиня, як така справа, то чом фурт іду на фестиваль дзвони лемківщини, як так го критикую? Ну критикую, розумійся, але мі туся подабат, мі подабаться ту бити, мі подабаться ту зустрічатися з людьми. Ну то є прекрасна нагода стріти знайомих, родину, товаришів, познати нових цікавих людей, купити нові книжки на лимківські теми, може купити навіть різні мистецькі річі, глядіти цікаві вистави. Наприклад, тим разом експонувалася геовистава фотографій пам'ятників, пам'ятних знаків, як поставлені в пам'ять того висеління з Польщі. Єдні поставлені якби в пам'ять то тим лемкам, а інші не лемлемкам, а вшитким, що були виселені в 44-46 році. І на такій виставі були теж не лише пам'ятники, пам'ятні знаки, але і лемківські каплички, церкви, як тепер поставлені в Україні. І то вшитко було не лише експонуване на такій виставі, але і зібране в книжці фотоальбомі. Ну і цікаво, що то тих знаків, капличок, церков, пам'ятних таблиць є в Україні ж днеска досить дуже. Ну і як би там не було, але на фестивальнім концерті все є дашто файне. Лем шкода, що задля того файного терпиться то вшитко, що є предфайним і пофайним. То так, якби обзирали сме телевізор і смотріли сме деякий фільм, а през кожні пару мінут вам влучали рекламу такого пива, ці лікарства. Ну і то так подібно виглядат концерт на ватрі. Же раз лимківський, раз ніт. Це раз лимківський, два раз ніт. Це три раз ніт. Ну то гнеска в передачі звучать фрагменти фестивального концерта, а ти ж бесіди з ватрянами. Тим разом не глядала їм респондентів, хто місця стрів, з тим ставала до бесіди. Ну і посмотрите, що з того вийшло.
1: Михайло Шари, я є від Коменч.
0: А з якого села?
1: Репіч.
0: Села Репіч. А ви перший раз тут на фестивалі?
1: Я так, я є тут перший раз.
0: А як то ви так трапили?
1: До мій знакомий Щанокання забрав, він тут шестий раз приїхав і я з ним приїхав.
0: Ви повіли, що ви були виселені на північ Польщі?
1: На північ, так.
0: І там тепер жиєте?
1: Ні, ми повернули до... Я приїхав до Куманчі, жив пару років в Куманчі, а перейшов до Репіду. Угу.
0: А на півночі то де сте жили?
1: Віково то між Славном і Кошаліном.
0: Ви тепер лем прийшли перший раз ту на фестиваль і ту малемся зачало. Ви ж іще, ви іще не виділи так дуже?
1: Не, я ще мало побачив, але я багато міг був повісти на... В неділю вже ввечері, як я б то ще побачив.
0: Але буду Юж в неділю, але це так і подібне, як в Польщі фестивалі, це так ось інакше.
1: Ну є справі, подібне, так і та як в Ждині. Угу. Ну то допіро початок, але це подібне, так як в Ждині.
0: Угу. Де сте були в Польщі, на яких фестивалях?
1: Ну в Ждині, я їжджу до Ждині, там я був 7-8 разів. Вільківчук теж був їм пару разів і в Мокрім. Там на півночі не був їм. Там є фестивалі, але я там не був. Є Кульщина, роблять тепер ватру, Лемківську роблять Кубитова там на півночі. Ну і Вроцлавським. Також вже починають там робити, також тепер для того в Ждині є дуже менше людей, бо вже починають люди ще роз'їжджати. Іду там, вже не приїжджав до Ждині. Колись було багато, бо для того всі приїжджали до Ждині. А тепер вже люди ще порозходили по Орштині, Битові і Вроцлавській.
0: Ви там тепер вже не ходите? Там,
1: я вже там не їжджу, я вже тут ще закоренив на Лемківщині і тут живу.
0: А коли ви вернули? Це ви, це ваша
1: 70
0: родина?
1: Років. В 70-му році.
0: І то, де не було вже великих проблем, щоб вернути назад?
1: Були проблеми. Два роки нас не хотіли замельдувати. Виганяли нас. Uh-huh. А було багато родин, що їх, як приїхали поїздами, то їх завертали з повротом на захід. Але люди з вагонів вкладували на самоходи і приїжджали з самоходами. І так ще залишали. Так. Була справа така.
0: Як є вас тепер? Ви якось там гуртуєтеся, це може ходити до своєї церкви. Це в який спосіб ви там, де живете, триматися разом?
1: Ну, маємо свою церкву, входимо до церкви, маємо, що не в Репіді маємо свою службу.
0: Греко-католицька
1: церква. Але є в сусідніх селах в Шавні, в Туринській, в православній церкві. І в Коменчі є так само. Так же є, і можна ходити і до православної, і до греко-католицької. Суд церкви.
0: Дякую. До зарани.
2: А зараз вашій увазі виступ лемківської аматорської хорової капели «Бескіт», місто Івано-Франківськ, керівник Петро Чоловський.

0: Jaki
1: ja ich Vasil Demchak i z Luhanska.
0: No ale nie z
1: samego Luhanska. Село Королипнехта.
0: Так, Карла це Ліпкнехта.
1: Карла Ліпкнехта, це колона німецька, коли нас їх батьків привезли туди 45 років. Я ще родив тут, на Луганщині, але потім, коли я кінчив інститут педагогічний, мене направили в Житомирську область. Я зараз живу в Житомирській області, в Попільнянському районі, село Попільня, називається село Попільня.
0: І ви ціле життя робили учителем?
1: Так, ну учителем роблю 44 роки, я вчив географії, яким кінчив інститут. Але я є лемко по душі і по натурі. Мої няня і мама з Лемківщини, мама з села Шнітнича, а няня із Брунари. А потім вони жили в Ущі Руським. В 44-му році їм запропонували їх хати на Велику Україну. Так то було. І в 45-му, пам'ятам, така була бесіда, що маємо місяці, поїхали на Велику Україну. Завезли їх аж на Ворошоградську область. То, що називали Ворошоградська область, зараз є Луганська область. Після того, як вони приїхали там із раю, де був Безкиди, гарні землі і великі гори красиві, приїхали Говий степ. І до кого були москалі? Швидкі москалі і Говий степ, швидко вугоріво. Приїхали, ну, як вони бичували, так в августі місяці. Але там мусилися прижити. Там було два села – Переможне і Королипнехта. Переможне – це 3 кілометри до Луганського аеропорту. Ну, хто знає, то чув, як це була війна.
0: Ну, але тепер то не належить до України.
1: Ні, то є так звана ОРЛДО або ЛНР і так далі. Вони живуть під там, під їхнім територією. Як вони живуть, я тяжко повісти, що як вони живуть.
0: Але ви маєте контакти якось з сестром, так?
1: Є, і з сестром, і з братом мам контакти.
0: А де сестра і брат суд тепер?
1: Ну, сестра живе в самім Переможні. Мої діти, мої внуки там. А брат живе в місті Лутугіно. От. Вони були в мене, тут приїжджали, коли тут було тяжко, там була війна. Пожили місяць, а потім вернулися назад, бо там наче своя хижа. До своєї хижі, до свого обійстя вернули.
0: Але нам треба повісти, щоб, може, люди нас розуміли. Ви повіли, що вони втікали, коли була війна. То не то, що війна, можна повісти, що коли стріляли.
1: Так,
0: бо
1: так.
0: Можна повісти, що і Гнеська війна, але просто в тім місці не стріляють, так?
1: Так воно є. В тім місці, де вони живуть, там і перестали стріляти. Але там мама не тільки рідних, а й мама дворідних, і вуйки, і сестри. Там велика в мене родина, там ще остава, мої там няня і мама поховані. Там є сестра, там є брат, там вони живуть, так? Але менше з тим, там перестали стріляти. То є зона кучок далі від їхньої війни. Але як вони бесідують, я не знаю.
0: Але ви з ними можете бесідувати телефоном?
1: Але обмежено.
0: А чом?
1: А чом? Я дзвоню, а я чую, що там ще включать щось. Їх контролюють.
0: Переслухують, то
1: так, бесіди. Так, так, так,
0: бесіди. Вже...
1: А вони ще бараз боять щось. Боять, що я щось зайве повім і так далі, або вони щось зайве повім.
0: Ну, не потрібне, про, що може...
1: Про політику мало бесідуємо. Бесідуємо про життя, про погоду, про діти, про внуків, про урожай і так далі. А далі ще боять. Бо ну не в нас кажуть, в нас швидко добре. Руський рубль ходить, руська економіка, руські танки, руські войски. Вони мені так бачують. Руські там не русських в Луганську. Я в Луганську вирос. В Луганську я кінчив інститут. Я Луганськ добре знам. От. Але то, що вони мені бачують, я не вірю в то, що там є.
0: Але що ви не вірите?
1: Я не вірю в то, що вони мені гадають, що там не є русських. Русські там є. І руски там хазяйнують, я то добре знам.
0: Ну, але переконаний. Я думав, що може і правда, що не є русських, ну, російських, то, бо вже не раз чули сме, що там суд різні інші народи, які прийшли от там, якісь чеченці, якісь інакші,
1: ну, як же, то
0: добре. Що ми цілий час ведемо, ну, якісь паспорти знаходять то тих людей, що вони
1: якісь
0: азіати, але їх найняли, щоб вони там воювали, то може і русських, якби російських вояків, може і не є.
1: Ага, я вас розумію. Там, як було, колись я пам'ятав, було таке в Переможнім, тим самим селі, як вони казали так, бурят прийшов і казав, ей, хохоль, ти що прийшов на мою землю? Угу. Так казав? Так казав. Але я би там не було. Тут лемки, які там жили, вони перешили двойне переселення. Я знаю одну біду, бо оту хлопця, яка зараз тут є Переможного, товариші мої, вони казали так, що прийшли чеченці, прийшли буряти, вони грабували, вони мародьорничали в тім селі. В 14-му році зайшли в село, забрали буквально все, що у них можна було. Ось що справа.
0: Хто це дзвонить?
1: Це,
0: а що за знимку церкви ви мати
1: церква,
0: на телефоні?
1: Лемківська церква. Я мам ту Лемківську церкву, я ще лемківські пісні мам.
0: На телефоні?
1: Да, на телефоні. Я тільки лемківська слухаю.

0: Ми якусь одійшли від головної ветряної дороги, сидимо ту під деревом, в тіні, бесідуємо сой, і так якби сховалися якусь від людей, але нашли нас і ту. До нас телефонує, а пак і долучаться приятель пана Василя Демчака Петро, недавній фермер з села Переможне, спонсор лемківських фестивалів, які відбувалися в селі Переможне, а Гнеска – мешканець Тернопільської області.
1: Я ту! Петя, я в кряках!
0: Ну, то...
2: Аня,
1: сідайте. Оце мій товариш, друг, з яким ми пройшли дитинство постійно, а його така доля закинула, що його вивели із того пекла.
3: Друга депортація, скажімо.
0: Добре.
1: Про що я казав, друга депортація.
0: Як вас?
1: Мадяк Петя.
3: Петро Мадяк.
1: Фермер був там.
0: Ні,
3: не знаю. В Івано-Франківськ, так. Чув. Так. Наталя Кляшторна казала мені цю.
0: Так.
3: Так, казала.
0: Угу.
3: Знаєте таку, так, пані?
0: Так.
3: Пані
0: На початку пані Наталя ініціювала, щоб в Переможне передавати гроші
3: допомогу.
0: На медикаменти, допомогу. І ми то робили в Івано-Франківську.
1: Це я пам'ятаю, чи ми з вами зв'язалися по телефону.
0: Так.
1: Одного виручали, але, в телефон.
0: Так, але допомагали. Далі не знаті було, що робити, бо як було тот момент, вже бомбили, вже люди втікали, і вже треба було деяку допомогу. І було на бензин, щоб доїхати там до Києва і так далі. Ну то ми то, де то зробили, а далі ми не знали як. Я знала, що люди коло Хоросткова десь там поселилися, і далі я не знала, що ну, якби з ким напрямі робити.
1: Але то той Петя Бадяк, який той давав молоко.
0: Але давав на
1: фестиваль. Фестиваль це одне.
0: Так, але то
1: але
0: я...
1: коли була війна, 80-та аеробійна бригада, і там стояли хлопці, він давав молоко, воду, сіль, сигарети
3: то
1: і
3: таке,
1: так далі.
3: Таке,
1: да. Оце то, цей хлопець, було, який виручав цих, він, саме він, його бригада. Чого він оголошений так званою ЛМГБ, Луганською владою.
0: Угу.
1: Скільки тебе, Петя, арештували вже?
3: То все, то. Три смертні вироки.
1: Три смертні вироки, да, чуєш?
3: То таке. То
1: все це фермер, прошло, який то, тримав оцю
3: то
1: всю.
3: Було, то все
1: він давав допомогу хлопцям водою, медикаментами, продуктами. На свій страх і риск, на свою...
3: Пасе, ну ти розкажеш, що в мене буде як героя.
1: Так воно і було,
0: добре,
1: Петя.
0: Ні, добре, добре.
3: То не треба того.
0: І, ну, і Лемка були так, вже не могли надати води комусь. Лемки були так,
1: вже,
0: ну, мали таку натуру, вже не могли не помочі чоловіку, не могли відказати, не могли заперти двері, не могли то, і така то була натура, то та лемківська.
1: Ментальність.
0: І за то їм було тяжко, як вони пройшли межі чужих людей, які мали інакшу натуру.
1: Я згадаю, як в нас було няня і мама, як попали наші туди до Росії.
3: Так.
1: Я було тяжко, так. Ментальність, яка була.
0: Ну,
1: Переможне, Кароліпниця, це називається Марівка. Але ми там ще городили, ми вже там, покоління того місця, де ми там ще городили, Петя і я. Ми товариші були по дитинстві.
0: Угу.
1: От. Але зараз ми з нами, що ми бачили по-лемківськи, грали в футбол по-лемківськи, співали по-лемківськи, водку пили по-лемківськи і так далі, щось по-лемківськи. І щоб ми не допомогли комусь іншим, так такого не було. Ми до них їздили, вони до нас їздили, гості. Бо вони казали так, де живеш? На колонії, да? Або на колонії. На Кароліпнях поїхали. У нас була німецька була, робили гарну олію. А у них було Шміт, ще називало, потім називало ще Енгельса, а потім радянський назва пішов Переможний, Переможний. І зараз швидко знають Переможне. Але Переможне. Аеропорт, який був там, якого оборонили 40 з лишнім днів наші кіборги, да? Про нього мало бесідують. От це хлопці тримали. Там 80% обслуговуючого персоналу були лемки з села Переможного. В тому числі і Петро допомагав, і інші там брати і сестри, родичі, знайомі, всі були там, робили в аеропорту. Аеропорт був вища кляса. Вища кляса була. Зустрічали найкращих людей. Провожали найкращих людей. Але як би не було, ну от прийшла ця москальська навала. Хтось став на одну сторону, хтось на іншу сторону. Я пам'ятаю, мені Петя показав фрагмент із Ютуба. Там було таке. Прийшов бурят і каже: «Ей, хохоль, ти що прийшов на мою землю?» Його другий раз виселили. І мене другий раз виселили. Ми цього не хотіли, але так заставила доля. Він, думаєте, хоче тут жити. Може, його там коріння. Його хату розбомбили повністю. Він хату зліпив з нічого. Зробив хату ляльку. Розграбували, розтегли і так далі. Оце прийшли оці буряти. Їх там нет, називається. Або зелений чоловічок. Так, Петя?
3: Так, як вас звати, пані?
2: Я Анна.
1: Пані Анна.
3: Пані Анна, да.
2: Так.
3: Кирпан.
2: Так. Ви дивите, що я прийшла аж переможна.

0: Я думаю, так на міросуд
1: за
0: да, щоб кварцоване телебачення зупинити, щоб поставити якусь там да,
2: да.
0: Це немає там великих затрат, щось немає великого бажання в нашого государства, нашого. Зараз щось там кажуть, що вже закупили, починають тільки на четвертий рік використовувати. Ну, а за ці 4 роки ми втратили молоде покоління, воно вже заражене тою пропагандою. Як їх перевоспитати, я вже не знаю.
2: Добре, а я хочу вам повісти.
3: Наші няні і мама.
0: Понятно, сядьте ви.
2: Ви мені повічте, як вам тут на фестивалі, як вам тут фестиваль? Ви ж були тут, я пам'ятам вас.
0: Вже четвертий рік тут, третій чи
2: четвертий. Я вас пам'ятам скорше, але ви не знали. Як ви тут чуєтеся на фестивалі, як вам тут?
0: Якби мені не подобалось, я б четвертий рік тут не був. Скажем так, і підняття емоціонально, дух чується, таке гордість за свою державу, за своїх людей, за лемків, вже вони таке дружні зібрали, вшитки лемки, всі зійшли. Подобається, скажем так.
2: А вам як тут?
3: Я вам повію, неска, я пою в барні одному і другому. Ну, я почув із великої трибуни тільки двоє, щоб ще дали лемківську бесіду. Я, неска, почув такий бесіду. Священник Дуда, що бесідував лемківською, і все. А далі я їм зробив зауваження, що бесідують іншим бесідом. Як називається, це не місце за того мій лемківський край. І ще називають Лемківська ватра, але лемківське бесіду тут не чути. О, в чому. Я їм зробив зауваження, чого немає лемківської бесіди. Лемківська пісня. О, зараз пішла лемківська пісня, зараз пішла лемківська музика. Проте я чую, але спочатку було то пафосне начальство виступало і швидко по-українськи, або дехто там і інше бесіда вела. А лемківське було мало. Якщо не хочуть вернути лемківщину і лемківську говірку, має бути ведучий, той, хто веде концерта. Я б і вийшов зараз бесіду у лемківському. Чи у дорогу я, он Міха знає, їхав і бесідував по-лемківськи. І лемківські пісні мають бути звучати постійно.
2: Добре. Ну, не годен тут на ватрі десь сховати, зараз до нас кряки йдуть ватряни. Тим разом то барзнаний лемко з Києва Михал Матієвський. Вродився в 1957 році та культу в Тернопільської області в Гусятинській районі. Про пана Матіївського так просто єдним словом і не годен повісти. Вшитки знають його яко прекрасного співака, а для нас лемків барзважна його участь в вокальнім ансамблі «Лемки Києва», який, на жаль, юж розійшовся, розлетівся і незнатя сися зійде докупи зас. Ну і з нами пана Михала, хоч би і з того, що є головом Київського товариства «Лемківщина» імені Антонича, то, зауважу, автономна громадська організація до Всеукраїнського товариства «Лемківщина» не належить. І таких подібних автономних організацій, які гейби товаришують з Всеукраїнським товариством «Лемківщина», гейби не знаття це товаришують, таких організацій є більше. Ну, але потім не буду, а хочу повісти іще про пана Михала. Пан Михал Матієвський не лим співат, но й будує, і є підприємцем. Пару років тому барс дуже ся бесідувало утім, вже в Києві буде будуватися огромний світовий центр лемківської культури. Суд в інтернеті, то ти проекти, швидко то можна видіти. Там запроєктувано концертну салю, музей, ріжне поміщення для центру, дерев'яну лемківську церков, а доокола того високі, величезні мешкальні доми. І то така велич, такий колосальний комплекс, що може малимся дивувати, як пан Михал прийшов.

0: ідеї, жив Кийові, що це таке треба збудувати. Ну і були різні суди і скандали, і довго не було дозвоління від Київської ради на таку будову, а найперше на тут кавалець землі для такої будови. Ну і цікаво, як там справа міст Гнеска. Це переселяться лемки з цілого світа на Київські гори, бо то, до правди, гори. І сам тот центр, там теж суд гори і долини, то не на рівним місце. Ну то зараз, може, дам таке звідання. Що нам повість пан Михал Матієвський?
1: Так, а значить, я Анна Кирпан, мене більше не знати так віртуально, так?
2: Так, не знаю. Михайло Йосипович, нам допоміг. Дякуючи Михайлу Йосиповичу, ми знаходимося тут. Стільки, скільки він зробив для нас, для Лемківської общини, в Копиченцях, ми опинилися завдяки Михайлу Йосиповичу. І скільки допомоги він нам надавав і надає на сьогодні, то не знаю, яка вдячність має бути такої людині. Людина з великої
3: групи. Ми допомагаємо один одному. І так кожна може людина статися в така ситуація, в якій опинилися наші дорогі лемки, наші браття. І так сталося, що ми зустріли в ту хвилину, коли мали зустріти, коли нас зірки звели, і та вийшло, що ви зараз добре, вам непогано, напевно, в Копичинцях.
2: Добре,
3: Копичинцях, але хто кому що зробив, то таке то Господнє промисел. Так.
1: Але пан Біг має кожного з нас інструментом, яким може робити якісь теж добрі справи, як ми того хочемо. А ви вродилися в селі Чагарі?
3: Чагари, так. Чагари в нас називали.
1: Так. Але ви там скінчили школу і...
3: Школу початкову в Чагарах, а потім в Копичинцях середню школу, другу, а потім в педагогічному училищі музичний відділ Чорткові. І так пішов до Києва, і там студія при капелі бандуристів, акторська студія, а потім оперний клас Київської консерваторії. І так потім два дипломи німецького уряду з питань будівництва, бо стало, що я побудував великі комплекси в Києві. І так тих дипломів назбирав трохи.
1: Я вийду. Але я хочу знати, яка доля центру лемків, всесвітнього центру лемків.
3: Дякувати Господу Богу. Вчора був останній удар по тому лемківському центру. Остання сусідка погодилася підписати межі, що вона не заперечує. Нам були передані міською радою межові знаки, що це наша земля, і вона вже нікуди від нас не ділиться. Маємо прекрасний проект, маємо інвесторів прекрасних, і є надія, що зимою почнеться будівництво Святого центру лемківської культури з житлом і гостинними приміщеннями. Для того, щоб за рахунок трошки житла побудувати лемківський повноцінний центр культури.
1: Лемківського повіште, як ви свої представляєте, коли я була тут на Ватрі, і тут сядель, де це були проекти того центру, я собі сфотографувала, я була усе подивувана, що... Що це так є грандіозне. І це будуть це прийдуть з цілого світу лемки, бо де це якийсь суд і австралійські лемки, а може когось і до Африки, там і в Полудньовій Америці суд, в Аргентині якісь кількоро лемків, у Бразилії.
3: Так, є по всьому світу.
1: То вони прийдуть швидко до Києва, як то буде?
3: Так, тому що там будемо проводити квіжі ж фестиваль лемківської культури, як сьогодні ми маємо честь бути в Монастириську на грандіозному фестивалі. Прекрасно. Фестивалі лемківської культури. Він росте з року в рік. Спочатку ми трошки бурчали, чесно скажемо, то трошки самодіяльність заставка, то трошки воно накладки є. Сьогодні ми бачимо високий професіоналіст самодіяльних колективів. Я подивований їхнім рівнем професійності. І я дуже здивований, що рівень набагато виріс. За всі ці роки, от сьогодні якраз я відчув той дух лемківський, що сьогодні звучить із сцени.
1: Повічте мені, прошу, може ви знати, це доколи одродиться гурт Лемка Києва? Барз мені шкода, що був і ту, і в Польщі виступав такий прекрасний гурт, з таким репертуаром, такого рівня. І нараз швидкося розлетіли, і це є якась бода і надія.
3: Є надія. Я вже казав лемкам Києва і говорив не один раз, що ми, лемки, не маємо свого фірташа. Фірташа, Ахметова не маємо. Не маємо тих багатих, які жили маєтки правдами і неправдами. І нема кому допомогти тим лемкам, бо в нас є професори, в нас є артисти, в нас є святим іміром лемки. Ось сьогодні в Києві йде виставка на набережній Луговій, виставка великого лемківського художника Ворхола. Його називають Ворхол, по-іншому я називаю його Варколяк, тому що знає Варколяки були в нас такі. Тобто це людина з великим світовим іменем, і ми гордимося тим. І лемки Києва відродяться, якщо буде побудований при одній мові світовий центр лемківської культури. Ви згідні зі мною, тому що буде приміщення, буде можливість, будуть офісні приміщення, які ми зможемо здати, мати якусь копійчину, утримувати цей колектив. Безцінний колектив, репертуар його надзвичайний. Ми єдине, що коли ми записали цей диск, це дійсно шедевр. Кожна пісня – це шедевр.
1: Так. Чи ви маєте надію, що воно буде?
3: Так, буде, якщо буде побудований. Якщо центр буде побудований, він буде побудований вже з нами, то ясно, що тоді мусить бути при ньому і колектив такий, який був відомий.
4: І співальний, і танцювальний,
3: мусимо
4: і академічний,
3: все будемо
1: то
3: робити.
1: То ви і тобто і збудували, і будете там всередині співати.
3: Ну, а
1: ви?
3: Якщо є світовий центр лемківської культури, то повинні бути якісь колективи, які повинні представляти лемківську культуру.
1: Що ще там буде всередині?
3: Буде музей лемківської культури. В нас дуже багато раритетів є. Вишиванок, скринь старих люди привезли, коли з собою везли. Везли дуже багато цікавих речей старовинних. І вони не мають де їх зараз діти. І вони з великим задоволенням готові передати музей лемківської культури.
1: Повічте іще два слова, от каль, ваша родина, от каль, де ваше коріння?
3: Так, мама народилася в Зубрику, це Новосонський повіт, аж за Криницею, це останнє село на польській стороні, уже Попрад річка і Словаччина, тобто останнє лемківське село Зубрико. Тато трошки ближче через два села Богуша, також через два села сусідні майже село Богуша, і вони так от обоє народжені на тій славній великій нашій Лемківщині. Потім їх перевезли туди ж на Луганщину, де ви тільки що хлопці брали інтерв'ю, але вони перебиралися до родини своєї в село Чагари, і так я там народився, мав велику честь дарлися найкрасивішому в світі селі. Бо воно і Зубрик моєї мами найкрасивіші там. Бо хлопці їхали, був Вася, він свідок, яке величезне в Татрах, село в Татрах. Це вже не Карпати, це Татри. І це величезне село. Там стоїть така гора, близнючка. От якби на кальці зробив дві руки, склав тако, і вони так стоять, дві гори близнючки. Абсолютно ідентичні. Це я в світі такого не бачив, їздивши весь світ, маючи честь бути як артистом і як їздячи з президентами наших країн по всьому світу, з доповідями і виступаю. Чи як член міжнародної асоціації забудовників штаб-квартири в Вашингтоні, приймаючи олімпійські об'єкти, великі мегапроекти, мегабудівничі, як член президії від Європи по асоціації, то я бачу весь світ, але такого села, як Зубрик, я не бачу. Тому що такі дві гори, вони тільки можуть бути в Татрах. Там, де моя мамця.
4: А ще в цім центрі в нас буде відновлена що? Лемківська мова.
1: Так?
4: Так, дає слово.
1: Добре. Добре.
2: Будемо бесідувати швидко
4: по лемківськи.
1: Так, а зараз будете тут на фестивалі?
3: Так, будемо хорвіровки буде співати.
1: Добре, зараз ми з вами іще стрінемо, так?
4: Запад.
1: І вам.
2: Боже здоров'я.
1: Дякую. Так, добре.
5: Продовжує нашу сьогоднішню концертну програму хоровий колектив «Яворина», місто Дрогобич, Львівська область. Керівник Лілія Андрух. Оплески. У виконанні хорового колективу прозвучить лемківська народна пісня «Зродилися терки».

Для тих, хто тепер почав нас слухати, підповім, що ми в монастирисках, коло монастириск, бо то не в самім місті, а на такій зеленій поляні, де довкола ліс, на природі, на ватрі, а ліпше повісти на фестивалі лемківської культури «Дзвони Лемківщини», тото ся відбиват юж 18-й раз. І барс дуже є сту цікавого, доброго, подобається мені на тотім фестивалі, але, на жаль, не можу повісти, що тот фестиваль такий лемківський, то почасти лемківський фестиваль маме ту якису част лемківського. І навіть задля той части лемкам вартат гев прити. Але просто треба знати, що не буде ту вшитко лемківське, а лем кавалець. Ну то, гнеска то не єст оповід о цілім фестивалю, о вшитким, що ту єст, о вшитких там лемківських стравах, це може лемківських строях, як і ту представлені тиж для експозиції, о вшитким. Але тим разом не буду отаким вшитким оповідати. Гнеска то та передача, то фрагменти концерта і ватріани бесіди. Ну і стрілам ту іще єдну пані, з яком познакомилися і хочу усіх з ньому побесідувати. То Надія Желем, яка приїхала з хором з Дрогобича, і Нелем співає в тім хорі, але ту стоїть і продає книжки таки не барс груби, але файни, як сама уклала. Ну то зараз собі побесідуємо.

0: Nazywam się Nadia Żelem. Sama z Macyny Wielkiej. Narodziłam się tam, a żyję na Lwivszczyźnie w mieście Drohobyczu.
1: Pochodzite
0: z села Macyna, Горлицький повіт. Село було велике. Була там церква, бо мама нас водила діти до церкви. О, а так більше що?
1: І ви ще тут у Мацину пам'ятаєте?
0: Ну, було мені 5 років, як нас виселяли. Пам'ятам, як мама, бабця моя, барс плакали і мусили з Медеси їхати. Прийшли на фуру, трошки там щось попакували і відвезли нас. І більше ніж потім вже знам то, що розповідали родичі.
1: Повічте, ви ту принесли так книжочки «Зовися, посміймося разом» і то ж друге видання, і мати ту деякий текст, і ще перед тим про ваше село. Повічте, то різні жарти, віци, то ви
0: збирали.
1: Як
0: сухавам,
1: ви збирали?
0: Сухавам розповідали. Барс дуже мені мама розповідала, вона пам'ятала, уйко мій, але ту жив на Тернопільщині, на Підзамочку, жив в Мер'юш. Він дуже повідав, тепер повідали, дуже, так є в нас прибуло Миколай, він виступав на ватрі, він, його родичі тіш, барс знали віців тих дуже, то, а вони, то було, ну, нашко. Моєї сестри, Нонашко, наш Нонашко.
1: Він?
0: Ні, тато. Тато Миколая прибила.
1: Ага. Ой, родина?
0: То так, моя родина, так.
1: Угу.
0: І то, то його тато барс знав дуже того. Ну і так, мама все казала, збирайте, не, щоб тото ще не стратило. І так, потім, ну, пізно, звичайно, вже. Я почала збирати,
1: записувати
0: тото швидко. І ще виходила така газета «Наше слово». В Польщі виходило. Приходило до нас, але через когось, хто там виписував і нам пересилав. І в тій газеті я тіж знаходила. Потім ми мали стопку тих газет, збирали. І як я почала тото збирати, то тіж їм там дуже нашла того. Ну і потім на тих ватрах лемківських, дзвони Лемківщини там. І тото швидко позбирала і видала перше видання, а потім тепер їм доповнила, написала про своє село іще. І там є трохи приповідок, і видала таку книжку.
1: Це ви би не прочитали, да як так анекдоти, як і найбільше вам ся подобають?
0: Но. Їхали з мене на ватру. Себе мам, дали нам такий автобус великий, двоповерховий. Ну і переважно йдуть старі люди. І з нами їхали так два, що ніколи ще з нами не їздили. Мали вже за 80. Ну і вже заходьте швидко до автобусу. Іде Дмитре нагору, а ви Павлю за ним. Іде Дмитро, вийшов на той другий поверх. Павлю, вертайся, бо тут не є шофера, тут другий не їде поверх.
1: О. Тут не поїде.
0: Тут не поїде. Вертайся, то не поїде, не поїде тут другий.
1: То, але то життя такої було.
0: То життя. Ну, а така іще, такий гумор. Стрілися дві, так і коліжанки. Ну, та де так летиш? Там Параско чи Марино, де так летиш? Ну, та як лечу, іду до докторів, бо так мені швидко болить. Як тебе швидко болить? Та так ідеш, як пава, хлопи за тобом ще обзирають і летять за тобом. Йой, єдно місце мам здорове, і то ж мені заздриш.
1: Добре, а може прочитайте іще дещо з книжки, може так, і що найбільше вам подобається?
0: Іде хлопчик коло своєї школи з няням, і няня ще його звідує. Ти ще тут вчиш? І я ще тут вчив 20 років тому. Хлопчик ще задумав і говорить, ага, аж тепер їм зрозумів, що пан директор думав, кід говорив, вже такого дурного, як пняк ученика, не знав у школі вже 20 років. Єдна пані затримала авто, але наперед повіла, що нема грошей заплатити. Та нич, панючо, якось ще розрахуємо. Зоставив авто коло лісу, з куфра витягнув твахту і розстеляд їй. Йой, та що ви, пане, як можете отаким думати? Я от Дана, мам двоє діти. Мати хлопам двоє діти, а я мам 50 кролів. То скупте траву.
1: Які ваші враження від фестивалю?
0: Кожен рік приїжджаємо тут в Монастириська на ватру. Кожен рік. Починали ми з Гутиська, що була перша ватра в Гутиську, а потім ми вже приїжджали тут в Монастириська. Ну, враження таке, що тут дуже ще мені подобається, тому що почую свою говірку, свою мову, свою пісню. Дуже люди, з якими бесідуємо, знають, зберігають наші ще традиції, розповідають, знають нашу мову. І то так, як зустріч з своїм малим батьківщином, лемківщином.
1: Але ви ходите і тадель, були сте і в своїй мацині?
0: Так, їздимо до Польщі, кожен рік тіж на ватру. І в своє село відвідую, мацину велику. Ну, їздили ми там і в Криницю, в інше місто, в Новицю тепер їздили ми. Та й так, кожен рік. Ту м'я тягне, бо ту свої люди. Швидко то чую. І то виступи тих колективів, швидко тішить, бо...
1: І ви берете участь?
0: Береме участь, виступаємо. Мами ті ж так і співочий ансамбль «Яворина». І виступаємо і в Польщі, і ту в Ждині, в Тів Монастириську.
1: Йойки!
0: От початку, як ту почали ватру, так кожен рік їздимо. Кожен рік.
1: Але ваш ансамбль до Польщі... колися зорганізував?
0: Юж майже 20 років. Ну, все в Польщі виступаємо. Маємо тепер ватру у Львові.
1: Прошу
0: в зимній воді.
1: Мешкати в Другобойчу, але довкола того міста суд села, де так замешкали лемки.
0: Наприклад, Рихтичі. В Рихтичах є.
1: Так,
0: Рихтич. Ми маємо товариство в Другобичу, лемківське товариство. І там не тільки з Другобича, а й з сіл. З Рихтич, потім Михайлевичі, село, Гаї, Нижні і Верхні, там судлемки, і вони приїжджають до нас в товариство.
1: А з яких сел на Лемковині то ти люди?
0: У нас суд так.
1: Як?
0: З Вапенного, з Мацина, з Ванівка, Ропича.
1: І зараз верну, зараз.
2: Фольклорно-етнографічний колектив «Долинка» Калужського палацу культури «Мінерал». Керівник Оксана Івасенко. Ойче, я ж то хижа.
0: Вапенен, Ванівка, Мацина Велика,
1: так.
0: Ропича.
1: Так,
0: зараз згадам. Смериковича в нас в товаристві люди. І це збір з якого села? Чорна, але то Чарна, чи як ще називала. То не то та Чорна, що там тім Устрицький район, а то інше.
1: Коло яких сел?
0: Ту не знам, бо то...
1: Коло Снітниці, коло...
0: То близько, коло Ждині, то село.
1: Ага.
0: Близько,
1: Чарна?
0: Так. Ну.
1: Мати там родини?
0: Там, ні, я не мам родини, то з товариства.
1: З товариства,
0: так.
1: То,
0: ну,
1: ага.
0: Ну. Тепер тот. Фу, Боже. Гладишів, з Гладишова.
1: Ага.
0: З Гладишова тіж в нас суд. І коло Гладишова іще є єдно село близько, забув вам, як то тіж у нас суд з товариства. В товаристві люди з того села. Так що дуже в нас люди. Ми ще збираємо, кожен місяць в товаристві збираємося, проводимо різну роботу, бесіди про наших видатних лемків. Про наших лемків. Ну, запрошуємо тих, хто ще жиє, відвідуємо пам'ятника Ігора Антонича у Львові. Знайомимо з історією нашої лемківщини, з людьми, як видатні люди От мій отак і навіть родич, трошки далі, Іван Желем, він теж був поетом лемківським. Жив у Львові, ну і вже мер, там діти його ще жив.
1: Вартало би якось його більше пошанувати і у вас, товариство, і всядель. І думаю, що ми з вами можемо то-то зробити.
0: Мусимо ще швидко єднати і збирати то-то по кропинках, то-то, що ще лишило від наших родичів, від наших знайомих і так далі, щоб наша Лемківщина і далі наші діти, правнуки, щоб знали, откаль ми, откаль їх коріння, і пам'ятали про то-то.
1: Добре, щиро дякую. Життю вам легкої, приємної дороги домів, до Дрогобича, зараз приходити на фестивалі і, до правди, підтримувати ту культуру, яка... Щоб вона себе розвивала.
0: Ну, поки живемо, так. Поки живемо, мусимо про то дбати. Так. Бо хто подбає. Дякую, Іван, дякую.
3: Концертну програму продовжує Наталія Торконя.

мої дороги, на тім треба юж скінчити тоту передачу. Гнеска били сме у монастириськах Тернопільської області, а властиві коло монастириськ, то сязове урочище Бичова, і в тім місце юж кілько років відбиваються фестивалі лимківської культури «Дзвони Лимківщини». 5-6 серпця був 18-й фестиваль. Не бесідували сме о тотім фестивалі, не оповідали сме вшитко, що там було, не представляли вам вшитко в деталях, а слухали сме фрагменти з фестивального концерта, і кого сме стріли, з тим і побесідували. Але дуже вечір, треба їхати домів. Зато дякую вам, вже були сте з нами. До монастириськ на тоту лимківську ватру запровадила вас Анна Кирпан. Ну то що, оставайте здорові, до зустрічі за тиждень.

0: я його ні з ким не спутаю. Такі були залишені нагу і моїй таті.
1: Ай!

порадимось. Ой, чоловіче, покаймось. Ходи додому, порадимось. Чоловік.

Bratu Żelemowi na Mogolny śpiew. Motto. Воду прошед, яко сушу, єгипетського зла і збіжах. Похоронний канон. Припів. То нич, поете, то нич. Така смерть, не смерть. Хоч жаль, же єс ішов, домів не дійшов, за життя того в світі тем. То нич, поете, то нич. Така смерть, не смерть. Хоч жаль, жем ти не встиг віддати чести за життя того в світі тим. Пісня перша. Завчасу прийшла зима того року. Аніся буки не потрясли, як грудки кирви закляклої червеніють в снігу. Аніся осінь пастуша шелестом вільним не збила, аніся сни не доснили, як смерть завчасу прийшла зима. Пісня друга. Ждали ми тебе на ватрі, же кед єс перешов тобов і в'ятку, і каму, і вичегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту, лем руку протягнути до вапенного твого. І був єс, брате, добрим тя видів, на горбку під ясенем єс сідів. Все єс ту бував. Будеш в нескінчення, нігде єс не ходив, не знав ешелонів, а тамто лем сонне видження. Пісня третя. І ще ти напишу, бом не встиг, брате, бом не встиг. Же верші твої читають мої діточки, же знають твого сина, гостя з Ламковини. І кет здоровча дасть їм добрий Божо, а чи понесуть декут іще на жбір ламківській полготовченій дорожі. Але мне зробив з гамби рянду, о смерті твої не повів, бо то неправда. Зрештом, вони іще цілком діти, правду той негодни зрозуміти. Пісня четверта. Завчасу прийшла зима того року. Горе наше, єдна поза другу, як білі медведі, ще проходять. І кет проминути буків смутну смугу, красота нашу Карпат. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти всітко то в собі маєш. І уж ти оган не спалить, того не забере тобов. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтім світі. І як же буде, брат, кет не суджено було хлібчик приламати? А може, може, жили ми пречі в вільному світі, вільно нам було дідам не вірити. Пісня шеста. Іще ся тя звідам, попрошу тя іще. А ти, здорожений далекістю, кед маш ку спокоя, черкни мій слово. Або ся мій гвидій під ясенем. Ци підліст така гн, як гев. Ци правду до пригірш не найти, до жмені. Же прийде час мій то знати, та прийде. Але хоч стівко черкни, ци видно от тамер Карпат. Пісня сема. Завчасу прийшла зима, пані біла. Завчасу душам нашим іний
приводила. Лем яличка, як свічка, зеленістю гріють, лем смеречка пахнуть кадилом. І місячок ходить по небі, по нашим, слівча гуотарі зганять, думка пасе. Скоро буде дніло, вийде сонце з ліса. Спи, поете, славу твою життя пише.

0: LMFM.
1: Jest четвер, 2 липня, юлія 2026 року. А на новини радіо LMFM просить Олена Стефановська. Днес випадає 6-та річниця смерті блаженної пам'яті Богдана Гамбала, думкодавці нашого радія LMFM та заслуженого лемківського діяча. У зв'язку з тим, в найближчу суботу просимо всіх, хто спільної молитви за покійного, яка буде на Святий Гори Явір, початок о годині 11.30. Так просимо в порогу Горлицької Руської Бурси, де пройдуть святкування 35-ліття реактивації Товариження Руська Бурса, що було можливе і завдяки Богданові Гамбалові, а ті ж 15-ліття Радія ЛМФМ. О 18-й годині планувала є прелекція професор Анна Муж з Ошлеського університету під назвом «Рух етнорегіоналістичний на Горнім Шлонську. Процес народотворчий чи спречі вобіт націоналізуючого панства». Пак одомаш. Запрашаме всіх охочих взяти участь в святкуванню. Уж заран захочаме зайти до осередка культури в Ущуруском, де отбуде ще стрича з назвом «Бесіда в язику і о язику», промуюча контекстуальний словник лемківського язика під редакцією професор Олена Дучфайфер. В події візьмуть участь професор Олена Дучфайфер, професор Юстина Олко, професор Павел Малецький і члени словникового ансамблю. В рамках програму виступить тіж ансамбль «Лада». Як заявила професор Олена Дучфайфер, бесіда буде о словнику, але не лем, ті ширше о нашому язику. Беручи участь в стрічі спеціаліста, смотрити будуть на язик з різних перспектив. Організатори просять присісти, послухати, влучитися до бесіди. Початок о 18-й годині. В днях от 31 липня юлія до 2 серпня августа в Михайлові загорить 46-та лемківська ветра на чужині, яку організує Товариження лемків. В сценічному програмі запрезентуються русинські ансамблі з Польщі, але і заграничі. Окрім концертів, варштатів і спільнотового святкування, організатори рыхтують між іншими зону дискусій і вимінопоглядів цю стрічу з особами, що рыхтували госла до контекстуального словника лемківського язика. Будуть і далі нові атракції, о котрих організатори неодовго зачнуть ширше інформувати в соціальних медіях. Вступне на ветру будемо ж придбати тіш онлайн. Організатори помалу відкривають першу карту. Іде цікава модерна кампанія, яку можете слідити на Фейсбуку на сайті Лемківська ватра в Михайлові та на інстаграмі vatra_Michalov. Національний парк Полонина, що ще знаходить на Словаці, буде мавпу зонації 32 809 гектарів. Зона А з п'ятим найвищим ступенем охорони помала творити 19,1% території. Виходить то з пропозиції зонації, котру зробило Міністерство животного оточення Словаці. Полонина будуть по зонації поділено до 4 зон. Зона А буде мала 6293 гектари, 1718 гектарів буде мала подля резорту зона Б, і з четвертим ступенем охорони, що творить 5,24% території парку Полонина. Зона С з третім ступенем охорони буде творила 68,3% обшири. Другий ступінь охорони буде в зоні Д, котра буде мала 2375 гектарів. До території парку пропонує ресорт приєднати і територію природної резервації Родошова. Ресорт припом'янув, що Родошова є частю світової природної дідовизни ЮНЕСКО, Старобукове лісо і Букове пралісо Карпат і інших регіонів Європи.
0: То були новини Радіа ЛМФМ.
2: Прийдь і ти на Русинську ватру. Днях 10 аж 12 юла в Малім Лепнику отбуде ся вже 15-та русенська ватра. Фольклорний фестивал, на котрім може зажати правдиву русенську культуру на власній скорі. В малюванні оточенню приграничного села Колорик Попрат. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicou scénu ovládnuť fenomenálne Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: сусідка. То та пригода стала уж бар здавно. На краю одного села жили дві сусідки – Єлена і Галина. Раз повернуть уса з поля домів, ішли накормити свою худобу, подоїти корову і приготовити вечерю. А як так Галина доїла корову і весело собі співала, збачила в стайні жабу. Виділа своєї таку чудна, бо смотріла просто до очей. Ну, потім собі усвідомила, що то буде лем звичайна жаба, котра са заблукала. Не старалася уж оню, понагалялася, бо мала й шівель роботи. На другий день вечір знову йшла доїти корови і була звідава, ці жаба там буде зясь. Пересмотрила і двір, ці так де там не сидить і не смотрить, но кіті не нашла, пустилася до роботи. На бучання коровиса але обернула, а що же видить? З порога стані на ню великими очами смотрить то та сама жаба, що там була і вчера. Галина са так острашила, що вивернула повне ведерко молока на землю. «Що са то діє? Що то та жабиську ту робить? Еш, еш, ідеш гет, щоб вам тявиця ту не виділа!» На другий день рано, лим що коготи зачали кікірікати, понагляла сагу своїй сусідці Єлені розповісти вшитко, що са їй стало. «Ти єсть ту жабу не виділа?» – просила са їй. «Нє, ані йому таким дачим в животі не чула?» – відповіла Єлена. «Та то чудне! Їм звідава ці дни сприйдесясь?» «Знаш що? Прийду дни з вечора у тобі, а будемо на ню чекати», – понукла са Єлена. «Добрі», – пристала Галина. Обидві собі повіли, що са стрітять гу вечору в стайні перед доїнням коров. «Ти ж са доїднали, що кіт там прийде жаба, проколють її вилами, а так од ньої будуть мати покій». Вшитко собі пририхтували і приготовили, а як на турні шість раз отбили годину, вошли до стайні. По куртім часі прийшла і жаба. Обидві взяли до рук вили і помаленько йшли гуній. Коли вже були од ньої даз на п'ять кроків, жаба почала утікати, але вони за ньов. «Тумаш, тумаш!» – скричала Галина. Вилами їй пробила груди, а обидві жени були на себе бар спишно, що са їм то подарило. Ну як так смотрили на жабу, котра тихонько стукала і безнадійно метала ножками, щоб утікла од них, прийшло їм їй жаль.
1: «Ей, га, посмуться на ню!» – скричала Єлена. «Що зробимо? Їм їй жаль!» – відповіла друга.
2: «Знаш ти що? Охабми їй так, най собі робить, що хоче. Дістала своє, а вірю, що уж веце не прийде», – повіла Єлена.
0: Женеса побрали гет. Як отходили, іще раз посмотрели на жабу, но їй там уж не було. Як са розходили, зачули в Єленинім домі, до кого болесно йойкати.
1: «Ой, Боже, не сталося да що моєму хлопове», –
0: повіла Єлена і утікала домів. Коли обидві добігли до хижі і вошли днука, на постелі виділи лежати пораненого мужа, котрий мав під ребром велику рану. Муж са признав, що то та жаба, то є він, і розповів їм вшитко, що са стало і як са в дану годину переміняв.
1: «Чом єсь мій то не повів? Та я по ціле довго року не знала, що то мій муж єсь босорак. Тепер уж знам, де єсь ходив, коли єсь са переміняв на ту чудну жабу. Уж я ту нігда не хочу видіти. Бирса от!» –
0: кричала його жена Єлена. А як са так вадили і кричали, ані не збачили, що їх обступила громада людей. Тяжко було людям увірити тому, що йде у їх доброго камарата, котрого роки познали. От туди много людей іде гувіщункам і звідує са їх, ці наїсто правда, що хоч хто з людей са в хоч котрий день може перемінити на деяке звірятко. Діставають розмаїто відповіді, ну і так їх на хербеті морозить, кіддакде на дорозі стрітять заблукану жабу.

Lem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Маємо зберігати свою унікальність нашої русинської, карпатської культури, бесіди, музики.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

ранньою весною, як зав'яне квітка в тебе під ногою, і засохне до весени, то, де мене мила, спомини.

w oczy, pozerającoj w oczy lem. Przytulżenia w aniczku.